0: klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Hei alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og holder konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så hovedsponsor.
2: Fond Bryggefest, ute på Brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Servant gitargruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
2: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomba, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller. Veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Hei, alle sammen. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og holder konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
2: Fond Bryggefest, ute på Brygge og ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en ausemann.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Get back in bed! Get back in E! Get back in L! Hva var det der?
2: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomber, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varholm idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag. Alltid best sammen.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
2: Dietargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietargrupper I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stig innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og holder konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
1: Fond Bryggefest. Ute på brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2. Fredag 5. juni klokken 19.00 jakter Warholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i 3. kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Warholm idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokken 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Warholm idrettslag, alltid best sammen.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Hei, alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Hvem er det der?
1: Fredag 5. juni klokken 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På Aha-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokken 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en 1 år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og 3 personer omkom. Frykt for ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London, England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at tenåringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanlegging. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene. Et flertall i utvalg for levekår i Time kommune går inn for at skolene fortsatt skal kunne heise regnbueflagget under lokale Pride-arrangementer. 7 av 9 medlemmer stemte for forslaget, etter det som ble beskrevet som en saklig og respektfull debatt, det skriver Jærbladet. Samtidig presiserte flertall at flagget skal symbolisere mangfold og inkludering, og ikke være knyttet til noen bestemt organisasjon. Endelig avgjørelse tas når saken kommer opp i kommunestyret 17. juni. Og RA Stavanger har avdekket store sprik i måten rektorer styrer pengesekken i Stavanger-skolene. En rekke poster får 0 kroner i budsjettet, til tross for at rektorene forventer at det vil påfølge flere 100 000 kroner. Konkret betyr det for eksempel at det står 0 i budsjettet til Augland skole for mat til ansatte. Likevel endte skolen med å gå 350 000 kroner i underskudd på denne posten i fjor, hvorav 140 000 var på salatbar, beskriver avisen. Eller delvis skyet vær spått i dag. Regn og regnbyge, særlig første del av dagen, der det kan også være torden. Ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris ut av steder. Stiv kuling på kysten og til fjells. Fra i formiddag minkende til liten kuling på kysten. Frisk bris i fjellet. 14-15 grader første del av dagen. Makstemperatur i dag spått opp i 17 varmegrader.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

U2 med Where the Streets Have No Name setter I gang morgenshowet torsdagsmorgen 4. juni I regnvære. God torsdagsmorgen til deg. Håper du har en fin start på dagen og klar for det dagen venter I dag. Her I morgenshowet det en travel dag I vente. Vi skal blant annet til en lokal jenta fra Hommersåk som skal være med I Forræder. Det den sjette sesongen som har premiere på TV2 I august. Mats Hansens konsept, eller han jo spillmester til TV2 sitt konsept. Tonje Gilje fra Hommersåk, hun skal være med, og hun hører du fra senere I morgenshowet I dag. Vi skal til en annen Tonje også, Tonje Hardarsen og den norske filmfestivalen I Haugesund, som også starter I august. Hun filmdirektør, og hun skal snakke blant annet om Tilbake til Totori, den lokale filmen som skal åpne Cinemagi første dagen, og så skal vi snakke generelt om filmfestivalen altså I Haugesund. Senere skal vi også få besøk fra Joachim Haukås, som blir med oss, og så skal vi holde deg oppdatert med hva som skjer, både her og der. Både, ja, hva som har vært med å prege nyhetsbildet lokalt, og stort sett så skriver R.A. Stavanger om denne salatbaren, skolen som brukte 370.000 på salatbar til de ansatte. Det har R.A. Stavanger en rekke sager om. I avisen I dag mens Stavanger Aftenblad skriver blant annet om Aftenblad bla, og at Janne gjør comeback og så skriver de også om en Stavangermann Camille Mikael Osiak som med I Love is Blind Polen ja, det der det går I på de lokale avisene I dag, blant annet så skal vi holde deg oppdatert med hva som skjer ellers av ja, både agurkenyheter og andre ting, både her og der, hva som preger nyhetsbildet, og hva som har vært med preger nyhetsbildet I løpet av natten. Mye om fotball-VM selvfølgelig, at Norge kan egentlig komme ganske langt og til en semifinale uten å bytte tidszone, som kan være en stor fordel. Jeg tror nesten Norge kan komme hele veien til en semifinale. Og hvis de kommer til en semifinale med Erling Braut Haaland, så kan alt skje.

0: for sommerens største fest i Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en ausebass.
3: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helgen på NAF-dagene i Kongeparken.
4: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
5: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

lenge et av Norges aller største band, og det de for så vidt kanskje ennå. Aha, med Take On Me, det må jo være kanskje tidenes norske sang, altså før alt det dataanimerte og så videre, AI og triksing og så videre. Fortsatt veldig stor låt, Aha, med Take On Me. Klokka har blitt 6:55. Vi skal senere til den norske filmfestivalen I Haugesund. Tonje Harbersen, filmdirektør, som skal snakke gjennom programmet og filmen Totteri, altså tilbake til Totteri. I tillegg så skal vi få med oss homosogjenta Tonje Gilje, som skal snakke om forræder. Det ikke lenge til hun blir med oss om cirka 30 minutter. Og skal Tonje snakke mer om ja, til hun skal være med I Forræder. Det må jeg si, det et av mine yndlings programshow. Jeg synes også line-upen av de som med I år fantastisk, blant annet Marius Kjellbæk, men også da lokale Tonje Gilje blir med oss senere. Norge, det mye snakk om nå. Altså VM, fotball-VM nærmer seg 11. juni, da skal Mexico møte Sør-Afrika, åpningskampen I årets fotball-VM I Mexico, Kanada og USA. Og nå sier en forsker, og det mye forskere, det veldig mange som spår, at Norge kan få en skjult VM-fordel, for hvis de vinner gruppa, så kan de nå semifinalen uten å bytte tidszone. Mario Guadeiro ved NHO har analysert reisebelastningen for alle VM-lagene, og Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel I turneringen. Vinner Norge gruppa, så kan de nå semifinale uten å bytte tidszone. Det vil da si at de, hvis de bespiller uavgjort mot Frankrike 26. juni, så må de vinne mer mot Irak og Senegal enn det Frankrike gjør. Det ikke lett, men det en mulighet. Norge har da, ja, de som reiser minst Egypt på 392 kilometer. Norge har cirka 550, mens Irak har da 953 kilometer. Så det en god del reising og bytte av dekke på banen og tidszoner. Bare det kan gjøre at restitusjon mellom ganske mange kamper blir vanskelig å håndtere, sier Norge spiller klokka 9 på kvelden den kampen, og så det egentlig 3 dager til neste kamp, men hvis det en annen tidszone, så blir det mindre restitusjon, og kroppen bruker lengre tid til å hente seg inn. Derfor kan det være en stor fordel å spille flest mulig kamper I samme tidszone, og med kortere reisebelastning for restitusjon, og hvile blir veldig viktig I et VM, særlig hvis du ikke har troppen til Frankrike eller Argentina, Brasil, Norge har jo kanskje 11, 12, 13, 14 mann som kommer til å spille mesteparten av kampene, mindre skader og suspensjoner. Erling Braut Haaland får håpentligvis alle kampene, mens de større nasjoner kan bruke hele troppen, kanskje de har større talent egentlig enn det Norge har. Når det sagt, så har jeg god tro på de nest beste hos Norge også, selv om Slako Tripic ikke med. Reino med Where Is My Husband?

0: En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London, England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at 10-åringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanlegging. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene. Et flertall i utvalg for levekår i Time kommune går inn for at skolene fortsatt skal kunne heise regnbueflagget under lokale Pride-arrangementer. 7 av 9 medlemmer stemte for forslaget, etter det som ble beskrevet som en saklig og respektfull debatt, det skriver Jærbladet. Samtidig presiserte flertall at flagget skal symbolisere mangfold og inkludering, og ikke være knyttet til noen bestemt organisasjon. Endelig avgjørelse tas når saken kommer opp i kommunestyret 17. juni. Og RA Stavanger har avdekket store sprik i måten rektorer styrer pengesekken i Stavanger-skolene. En rekke poster får 0 kroner i budsjettet, til tross for at rektorene forventer at det vil påfølge flere 100 000 kroner. Konkret betyr det for eksempel at det står 0 i budsjettet til Augen skole for mat til ansatte. Likevel endte skolen med å gå 350 000 kroner i underskudd på denne posten i fjor, hvorav 140 000 var på salatbar, beskriver avisen.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Skya eller delvis skya vær spådd i dag. Regn og regnbyge, særlig første del av dagen, der det kan også være torden. Ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder. Stiv kuling på kysten og til fjells. Fra i formiddag minkende til liten kuling på kysten. Frisk bris i fjellet. 14-15 grader første del av dagen. Makstemperatur i dag spådd opp i 17 varmegrader.
2: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.

lova med svagare än ja. 6 minut över 6:30. Vi ska til sporten etter hvert nå, for egentlig Breda Hangeland og resten av Norge fornøyde med Greensboro når de har kommet fram i natt. Og så skal også noen motstandere fra Norge VM spille treningskamper i dag. Mer om det i sporten om litt nå. Johnny Hates Jazz med Shell Dreams.

0: Heisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM, det nærmer seg, og nå har Norges VM-tropp ankommet Greensboro i USA og fornøyd med bostedet og fasilitetene. Spilleransvarlig Brede Hangeland opplyste på et pressemøte i går at det ikke var trening første dagen. Kroppen skal bli kvitt jetlaggen. Første trening er i dag klokka 12 lokal tid. 7. juni venter treningskamp mot Marokko. Det er også Martin Ødegaard og Erling Braute Haaland, som begge to sto over mot Sverige, tilgjengelige. Flere nasjoner spiller treningskamper i kveld. Norges motstand i VM. Frankrike og Irak skal begge i aksjon. Frankrike møter Elfenbenskysten, mens Irak møter Spania. Ellers spiller Sverige mot Hellas, mens Andorra møter Liechtenstein. Bryne skal også i aksjon i kveld når de spiller treningskamp mot Vidar. Både Eik, Viking, Sandnes Ulf og Bryne har spillefri fra Eliteserien Obos-ligaen i helga. Obos-ligaen starter igjen 14. juni, mens Eliteserien har pause frem til 11. juli. Filip Ingebrigtsen var sjanseløs under Paavo Nurmi-legene i Finland og valgte å gi seg på 5000 meter i går. Filip mistet til et puljo halvveis og ga seg mot slutten. Tyske Florian Brem vant med 10.12.56,82, års beste i verden på 5000 meter. Ellers ble Simen Guttormsen nummer 3 i stavsprang. Og svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for det norske herrelandslaget i håndball. Det bekrefter Norges håndballforbund på en pressekonferanse i går. 60-åringen kommer fra Porto og tok 2 VM-titler med Sverige som spiller på 90-tallet. Med seg får han danske Henrik Kronborg som assistent, mannen som har hjulpet Danmark til en rekke OL, VM og EM-titler under Nikolai Jakobsen.

Når sola går ned, solen vi ser svært lite til denne uka her. Eller når det er sagt, det kan faktisk bli litt fint vær på lørdag ute ved dagen under vøden opp ned, men det skal stort sett være ganske fint og varmt. Neste onsdag, det på en måte der vi kan krysse av i kalenderen, onsdag 10. juni, da det sol og fint vær før den tid. Regn og regnbyge, pink nå med So What, og så skal vi til Forræder, og ei fra Hommersåk som med.

0: Hei, alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og holder konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så er hovedsponsor.
1: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obud har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement i en uttalelse. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner. Reporter Hanna Klingberg.
1: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten i et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
0: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt de hevder ble brukt til narkotikasmugling i Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept i slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidssonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet, som spilles på tvers av tre land og fire tidssoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London, England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at tenåringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant to håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanlegging. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene. Et flertall i utvalg for levekår i Time kommune går inn for at skolene fortsatt skal kunne heise regnbueflagget under lokale Pride-arrangementer. 7 av 9 medlemmer stemte for forslaget, etter det som ble beskrevet som en saklig og respektfull debatt, det skriver Jærbladet. Samtidig presiserte flertall at flagget skal symbolisere mangfold og inkludering, og ikke være knyttet til noen bestemt organisasjon. Endelig avgjørelse tas når saken kommer opp i kommunestyret 17. juni. Og RA Stavanger har avdekket store sprik i måten rektorer styrer pengesekken i Stavanger-skolene. En rekke poster får 0 kroner i budsjettet, til tross for at rektorene forventer at det vil påfølge flere 100 000 kroner. Konkret betyr det for eksempel at det står 0 i budsjettet til Augen skole for mat ansatte. Likevel endte skolen med å gå 350 000 kroner i underskudd på denne posten i fjor, hvorav 140 000 var på salatbar, beskriver avisen.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Skya eller delvis skya vær spådd i dag. Regn og regnbyge, særlig første del av dagen, der det kan også være torden. Ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder. Stiv kuling på kysten og til fjells. Fra i formiddag minkende til liten kuling på kysten. Frisk bris i fjellet. 14-15 grader første del av dagen. Makstemperatur i dag spådd opp i 17 varmegrader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Først i trafikken til Jærbanetoget som går mellom Nærbø og Stavanger har redusert kapasitet i dag tidlig, det melder Go-Ahead. Toget kjører med færre vogner enn planlagt ifølge togselskapet, som ikke skriver noe om årsaken til dette. Toget skal ha redusert kapasitet fram til klokka 8. Og tidligere denne uka så var det redusert kapasitet i toget i morgentimene da mellom Egersund og Stavanger. Ellers ute i trafikken så er det ganske fin flyt, så den begynner å snige seg med forsinkelser i nordgående retning forbi Stangeland Sandve i Sandnes området. Ellers stort sett fin flyt for de andre trafikantene på veiene i dag.
4: Morgenshowet. God morgen.

Ed Sheeran her i morgenshow med Aziz. Og vi skal senere til ei lokale. Vi heier på våre egne lokale. Og vi har så jenta Tonje Gilje. Hun skal være med i den sjette sesongen av Forræder. Og det gleder vi oss til. Gjør vi ikke det? Nå er det jo sånn at normalt sett så vanner jo disse her realitiserende ut, spesielt når du begynner å komme til sette syvende og sånn som Farmen, kanskje 118. sesong. Men jeg synes det er et eller annet med den lista av de som med i år, blant annet Mario Kjellbeck, som jeg tror kommer til å gjøre en veldig morsomme figur på Forræder. Så har du flere andre. Nindel er med, Kjetil André Aamodt er med. Sikkert Solien, han kan være veldig morsom og sikkert emosjonell. Det er veldig mange kule som med i årets utgave av Forræder, og en av de, Tonje Gilje, altså fra Hommersåg, som bor i Oslo. Hun gamer og programleder i NRK, og hun blir med oss om ikke så veldig lenge, da vi skal snakke om årets Forræder. Innspillingen har allerede skjedd, det skjedde i fjor. Premiere er i august. En annen ting som i august, det den norske filmfestivalen i Haugesund, der det Cinemagi tilbake til Tottori. Den lokale filmen, den åpner Cinemagi. Det snakket vi om i går med distributøren Martin Svalastog fra filmen. I dag skal vi også snakke med filmdirektøren, eller hele festivaldirektøren faktisk, Tonje Hardarson fra filmfestivalen Haugesund, som blir med oss senere i dag. Håper du at den finnes der på dagen? Ute i trafikken, det flyter Norge lunte. Det begynner å snike seg med forsinkelser, men nå begynner det også å lette litt. Det egentlig forbi Sandnes før Kvadrat, der det har vært litt forsinkelser i dag tidlig, tog fra Stangeland og Fylkesveien eller Riksveien til E39, men stort sett så går det greit i trafikken. Det på Jærbanen, der de kjører med redusert kapasitet mellom Nærbø og Stavanger, der trafikkmeldingen har kommet ifra i dag. Go-Ahead melder altså at toget kjører med færre vogner enn planlagt. Dette er Avicii med Ella Black. Vi våkner opp til Wake Me Up. 9 minutter over 7, torsdagsmorgen 4. juni. God morgen.

vekke oss opp med Wake Me Up 13 minutter ved 7. Og vi skal om cirka 10 minutter få besøk fra Tonje Gilje. Eller vi har tatt telefonen til Oslo der hun bor og skal snakke om Forræder-innspillingen som har skjedd, premieren i august. Tonje Gilje ifra Hammarsvåg, hun er med. Og senere skal vi også til Haugesund og den norske filmfestivalen som er i august, slutten av august. Da inviteres du til de 80 filmer du kan se på festivalen. Festivaldirektøren Tonje Hardarson blir med oss senere i morgenshowet i dag. Nå, Madonna med Open Your Heart.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: I går ble det kjent hvem som utgjør deltakerlisten til høstens sesong av Forræder på TV 2, og blant de 23 deltakerne så finner vi en kjent Rogaland-profil. Vi heier på våre egne, og når Forræder starter i august, så heier vi på Tonje Gilje fra Hommersåk, eller fra Sandnes Tonje, som noen skriver. God morgen!
1: God morgen!
0: Men du er Hommersåk-jente, du ikke det?
1: Jeg fra Hommersåk, men jeg har også bodd på Høle og litt på Sandnes også, så litt sånn overalt.
0: Just, det er voldsomt, så du har vært rundt forbi Rogaland. Høle og Hommersåk, nesten det samme, men hva er den største forskjellen fra å bo på Hommersåk og bo på Høle?
1: Altså, det jo en halvtimes kjøretur, og så det jo bare fra det ene landet til det andre, men jeg på en måte en bondejenta da, kan du si.
0: Ja. Hvordan bruker du den til når du skal være med Forræder? Kan du dra med noe fra bondelivet inn til Forræder?
1: Kanskje litt sånn ydmykhet, kanskje. Jeg bare en liten jente fra landet. Kanskje jeg kan gå litt sånn under radaren. Ja. At jeg jo bare en søt bondejenta, på en måte.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg stolt av å være fra Sandnes, jeg.
0: Det godt. Du, holdt på å si gratulere med at du nå har kommet ut. Har det vært vanskelig å holde det skjult for dine nærmeste?
1: Vet du hva, det har vært så vanskelig. Jeg har hatt munnkurv nå i snart et år. Det jo en stund siden vi spilte det inn. Så det har vært veldig vanskelig og veldig deilig nå endelig kunne snakke om det.
0: I ett år? Hva tid var det dere spilte det inn?
1: Det var sist høst.
0: Yes, det er så lenge å si.
1: Mm.
0: Det skal klippe så mye, altså. Det forteller meg at det er en veldig bra sesong i vente, altså.
1: Du, det det. Det kan jeg garantere.
0: Vi kan jo ikke spørre deg så mye, vi skal ikke gjøre det heller, men vi har jo sett på deltakerlist, og min venn Mari Kjellbæk, han er med. Var det noen av de andre deltakerne som overrasket deg mest, eller som viste særlig inntrykk for deg?
1: Jeg ble veldig glad når Unni Lindell var der inne. Og jeg kan jo ikke si noe om hvordan det går, men Det jeg kan si var at det var en kjempestor overraskelse for meg å se hun der, og hun ble jo kjent i en annen reality før Forræder. Så det var en skikkelig, skikkelig positiv overraskelse, og jeg ble veldig, veldig glad for å se hun. Så det var gøy, og så ble jeg jo kjent med masse nye folk, og så det en del NRK-profiler der som var veldig fint å se, og da følte man seg litt trygg med en gang.
0: Ja, du er programleder og gamer kjent fra blant annet Flipp Klipp, og det at du en gamer, altså tror du hva skal jeg si, tror du at gamerbakgrunnen din har gitt deg noen fordeler med spillet inn i Forræder?
1: Jeg tror definitivt det har gitt meg noen fordeler. Det jo, jeg har jo ekstremt mye konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med et gameface på, men jeg jo kjent. Altså, jeg jo ikke kjent for å være særlig god i strategispill eller bløffespill, for man har jo spilt masse Among Us, for eksempel, som et spill hvor du skal skjule rollen din, eller finne ut av hvem som er imposter. Og så har jeg spilt masse One Night Werewolf og andre bløffespill i forberedelse til Forræder, som jeg egentlig ikke har gjort det så veldig bra i, så jeg går jo inn der veldig, veldig nervøs. Men jeg har veldig fokus på oppgaven, og jeg har dritlyst til å gjøre det bra, og jeg har drithøyt konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med liksom gamingbakgrunnen min og bruker den for alt jeg kan.
0: Tonje, du blir med oss litt til. Tonje Gilje altså fra Hommersåk, med i den sjette sesongen av Forræder, som har premiere i august. En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London, England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at 10-åringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanlegging. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene. Et flertall i utvalg for levekår i Time kommune går inn for at skolene fortsatt skal kunne heise regnbueflagget under lokale Pride-arrangementer. 7 av 9 medlemmer stemte for forslaget, etter det som ble beskrevet som en saklig og respektfull debatt, det skriver Jærbladet. Samtidig presiserte flertall at flagget skal symbolisere mangfold og inkludering, og ikke være knyttet til noen bestemt organisasjon. Endelig avgjørelse tas når saken kommer opp i kommunestyret 17. juni. Og RA Stavanger har avdekket store sprik i måten rektorer styrer pengesekken i Stavanger-skolene. En rekke poster får 0 kroner i budsjettet, til tross for at rektorene forventer at det vil påfølge flere 100.000 kroner. Konkret betyr det for eksempel at det står 0 i budsjettet til Augen skole for mat til ansatte. Likevel endte skolen med å gå 350.000 kroner i underskudd på denne posten i fjor, hvor av 140.000 var på salatbar, beskriver avisen.
2: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Skya eller delvis skya vær spådd i dag. Regn og regnbyge, særlig første del av dagen, der det kan også være torden. Ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder. Stiv kuling på kysten og til fjells. Fra i formiddag minkende til liten kuling på kysten. Frisk bris i fjellet. 14-15 grader første del av dagen. Makstemperatur i dag spådd opp i 17 varmegrader.
3: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.

Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Vi har med oss lokale Tonje, Tonje Gilje, som bor I Oslo, men fra Hommersåg. Hun blant deltakerne som skal være med på Forræder, når den starter på TV 2 I august. Og Tonje, hvis jeg hadde spurt deg for 2 år siden, altså 1 år før du visste at du skulle være med I Forræder, om du ville vært lojal eller forræder, hva hadde du da svart hvis jeg spurte om dette for 2 år siden?
1: Ja, jeg tror jeg hadde gjort det best som lojal, og jeg mest lojal som vesen. Men derfor det enda gøyere å si at jeg vil være forræder, fordi det bare virker veldig gøy.
0: Ja, det godt svar.
1: Og liksom utfordre seg selv på den måten. Så jeg tror jeg hadde svart forræder, at jeg vil være forræder, men det sikkert lurest å være lojal. Det nok det jeg hadde svart.
0: For 2 år siden. Du spent på å se deg selv, så du vet hva som skjedde?
1: Jeg veldig spent, og jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det jo et sted hvor følelsene virkelig får kjørt seg, så jeg tror ikke det bare, jeg ikke nærmest som kan stille meg bak påstanden om at man blir litt gal der inne.
0: Det har vi sett fra de andre 5 sesongene. Helt til slutt, uten å selvfølgelig røbe noe ting som helst, hva gleder du deg mest til at folk skal se?
1: Jeg håper at jeg kan vise en litt annen side av meg selv. Jeg tror følgerne mine forventer at jeg skal være veldig vimsete, og altså veldig sånn, kanskje litt naiv og vimsete. Så jeg håper at de får se en litt ny side av meg, hvor jeg skruer opp på litt da, og blir med på spillet alvorlig da.
0: Herlig. Vi gleder oss veldig. Du skal ikke hjem til Hommersåg og Sandnes I sommeren da, Tonje?
1: Du, det må jeg se om jeg har tid til. Jeg var en tur I mai, så da fikk jeg vært litt hjemme og hilse på folk. Jeg var I konfirmasjon, men om det blir I sommer, det vet jeg ikke. Jeg har en veldig, veldig travel sommer og høst foran meg. Men jeg skal få prøvd å ta en helgetur, altså det må jeg jo gjøre.
0: Spennende. Det noe du kan røpe av ting vi kan se deg på I løpet av høsten, utenom forretter selvfølgelig?
1: Nei, det blir forræder, og så skal jeg bare legge ut masse YouTube-videoer, og du finner meg på sosiale medier, så det der jeg kommer til å være. Jeg kommer til å være en innekatt, en internett-innekatt denne sommeren. Jeg har planer om å være tilgjengelig for følgerne mine.
0: Så du skal ikke flytte hjem med det første heller?
1: Nei, jeg må skuffe deg der. Det blir nok Oslo på meg en tid fremme. Jeg trives veldig her og har mye jobb, så da gir det mening.
0: Du gjør det. Høle har man så forventet litt til at du kom hjem I de traktene der.
1: Ja, men jeg veldig, veldig glad I bondelandet på sånne, så ja. Det hjertet mitt altså.
0: Det godt å høre. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss masse til å se deg på TV fra og med augusten når Forræder har premiere.
1: Yay, jeg går.

Takk igjen til Tonje Gilje og masse lykke til I Forræder. Det gleder vi oss til premiere på TV2 I august, den sjette sesongen av Forræder med lokale Tonje ifra Hammarsåg med der. Om det blir lokal eller lokal eller om det blir forræder eller lojal, det får vi se på, men vi får I hvert fall se det I august.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alt de gode priser. Alt de fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei alle ihop! Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
6: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Minst 8 mennesker ble drept i israelske angrep mot Gaza-stripen i morges, det hevder det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens en ble drept i en flyktningleir vest for byen. Kronprinsesse Mette Marits helsetilstand blitt verre de siste ukene. Hun vurderes nå for lungetransplantasjon.
1: Det per i dag 8 personer som venter på nye lunger i Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis 5 år. Kronprins Haakon lander i Oslo i dag etter å ha forkortet sitt offisielle besøk i Japan. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier i Australia på grunn av morens helse.
0: Reporter Hanna Klingberg. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHO har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet som spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London, England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at tenåringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanlegging. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene. Et flertall i utvalg for levekår i Time kommune går inn for at skolene fortsatt skal kunne heise regnbueflagget under lokale Pride-arrangementer. 7 av 9 medlemmer stemte for forslaget, etter det som ble beskrevet som en saklig og respektfull debatt, det skriver Jærbladet. Samtidig presiserte flertall at flagget skal symbolisere mangfold og inkludering, og ikke være knyttet til noen bestemt organisasjon. Endelig avgjørelse tas når saken kommer opp i kommunestyret 17. juni. Og RA Stavanger har avdekket store sprik i måten rektorer styrer pengesekken i Stavanger-skolene. En rekke poster får 0 kroner i budsjettet, til tross for at rektorene forventer at det vil påfølge flere 100.000 kroner. Konkret betyr det for eksempel at det står 0 i budsjettet til Augland skole for mat ansatte. Likevel endte skolen med å gå 350.000 kroner i underskudd på denne posten i fjor, hvor av 140.000 var på salatbar, beskriver avisen.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Skyet eller delvis skyet vær spådd i dag. Regn og regnbyge, særlig første del av dagen, der det kan også være torden. Ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris ut etter steder. Stiv kuling på kysten og til fjells. Fra i formiddag minkende til liten kuling på kysten. Frisk bris i fjellet. 14-15 grader første del av dagen. Makstemperatur i dag spådd opp i 17 varmegrader.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er Morgenshowet.

0: 22. august startet den norske filmfestivalen i Haugesund. I går offentliggjorde de, eller da hørte vi egentlig med distributør for filmen, Martin Svala Stog, og det var i forkant av dette at de offentliggjorde at den nye familiefilmen Tilbake til Totori skal åpne Cinemagi under årets festival i Haugesund. Vi har fått med oss festivaldirektør Tonje Hardarsen. Tonje, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, og vi snakket jo med Martin om selve filmen i går, men det veldig stas for oss at det en film fra Rogaland som åpner showet. Kan jeg spørre deg, hvorfor falt valget på Tilbake til Totori?
1: Det var et veldig enkelt valg. Vi synes også det veldig gøy å ha en lokal eller regional film til å åpne barneprogrammet i Haugesund. Generelt så heier vi jo på filmer som kommer fra Rogaland, og vi vet at det veldig mange som har nå har liksom vokst opp med den første Totori-filmen, og jeg veldig spent på å se den neste, så det gleder vi oss stort til.
0: Ja, for den var jo en stor suksess, den første Totori-filmen som kom. Hva forventninger har dere til oppfølgeren?
1: Det er veldig spennende, for at det her er jo til en litt eldre målgruppe, så vi håper at de som likte den veldig godt har lyst til å se hvordan det har gått videre med dem. Det har jo blitt en veldig charmerende, slentrende film, men det er klart det er jo ikke en de har jo ikke enorme markedsføringsbudsjetter sånn som Hollywood-filmer har, så det er jo tøff konkurranse om oppmerksomheten til barn og unge der ute, men jeg har stor tro på at den skal gå godt i også denne filmen.
0: Filmen åpner jo som sagt Cinemagi. Cinemagi, hva er det?
1: Det er et barneprogram som vi har hatt i Haugesund i nesten like lenge som festivalen har vært. Så det er jo nesten sånn det er besteforeldre, skal jeg ta til, som har opplevd Cinemagi-program i Haugesund, så kan ta med seg barnebarna, i hvert fall barna sine kan de ta med seg. Så det er jo et tilbud som går til barn og unge i Haugesund, og også alle som er interessert i barnefilm. Vi er jo en bransjefestival, så vi vet at det er mange kinosjefer og journalister som kommer fra resten av landet, som har lyst til å se hva som kommer av filmer for barn og unge i løpet av høsten.
0: Og det er jo ganske mange barn og unge som er innom Cinemagi i løpet av festivaluke. Hvor viktig er familieprogrammet for dere?
1: Det er kjempeviktig. Det er jo det største det som kommer er jo skolevisninger, og vi vet jo at barn og unge elsker å gå på kino, og det er klart det er en stor del av publikum vårt, og det så vi også på vår allerede nystartede filmfestival i Stavanger, som gikk i mars, at der også var det jo 6000 elever som så film, og vi vet jo at det er veldig mange som jo dessverre ikke har anledning til å gå på kino ellers i året, for mange er jo dette første møte med en kinosal, og så det er veldig viktig, og vi håper jo at disse skal bli gode festivalgjengere når de blir voksne.
0: Utover uka da, hvordan vil du beskrive årets festivalprogram?
1: Det blir veldig spennende. Det er mye norske filmer. Det er veldig lite som vi kan gå ut med enda, for det er ikke helt klart. Men det er en veldig spennende filmhøst vi har foran oss. Vi starter jo både med Cinemagi og Walk of Fame, og også Amanda-prisen som går på NRK samme lørdagen. Og så går det slag i slag med festpremierer og bransje, og det kommer jo ca. 300 profesjonelle filmfolk fra hele verden for å se nordisk film, og vi vet jo at norsk og nordisk film er veldig i vinden, også internasjonalt for tida, så vi tror dette skal bli en flott festivaloppgave.
0: Ja, det er veldig vind også. Det er så mye bra som blir lagt, og det er veldig mye spennende i vente i løpet av høsten. Hva tenker du også, som jobber med det, at det er så mye bra kvalitet på norske stykker som blir vist?
1: Du, det er kjempespennende, så vi bare håper at folk virkelig kommer seg og går på kino, for nå har vi jo to litterære storfilmer. Da. Vi får en film basert på Jon Fosse, og du får også en ny innspilling av Markens Grøde. Det forrige var en stumfilm, nå er det tilbake i både farger og lyd. Og så får du jo en sånn krimfilm, denne nasjonen i sjakk. Og så har du litt sånne quirky filmer som Butterfly, og nei, det er mye, så kommer pensjonskuppet i oktober, så det er veldig mye gøy alt som kommer på kino, alt fra komedier til klassikere til spenningsfilmer, og da også barnefilmer.
0: Ja, mye å glede seg til. Til slutt, Tonje, har du tall på hvor mange filmer som vil bli vist i løpet av festivaluka?
1: Ja, det bruker å ligge på rundt sånn 80 filmer, så det er mye som skal på plass i løpet av de kommende to månedene.
0: Det blir litt popcorn altså?
1: Det blir mye popcorn og ja, litt også. Kanskje ikke sånn popcorn egentlig blant vårt festivalpublikum. Det litt mer sånn hvitvin og kaffe det går I løpet av uka.
0: Det går det også. Tonje, tusen takk for praten. Så gleder vi oss til 22. august når festivaluka starter I Haugesund. Takk for praten.
1: Tusen takk. Det var hyggelig.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM, det nærmer seg, og nå har Norges VM-tropp ankommet Greensboro i USA og fornøyd med bostedet og fasilitetene. Spilleransvarlig Brede Hangeland opplyste på et pressemøte i går at det ikke var trening første dagen. Kroppen skal bli kvitt jetlaggen. Første trening i dag klokka 12 lokal tid. 7. juni venter treningskamp mot Marokko. Det er også Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland som begge sto over mot Sverige tilgjengelige. Flere nasjoner spiller treningskamper i kveld. Norges motstander i VM, Frankrike og Irak, skal begge i aksjon. Frankrike møter Elfenbenskysten, mens Irak møter Spania. Ellers spiller Sverige mot Hellas, mens Andorra møter Liechtenstein. Bryne skal også i aksjon i kveld når de spiller treningskamp mot Vidar. Både Eik, Viking, Sandnes Ulf og Bryne har spillefri fra Eliteserien Obos-ligaen i helga. Obos-ligaen starter igjen 14. juni, mens Eliteserien har pause frem til 11. juli. Filip Ingebrigtsen var sjanseløs under Paavo Nurmi-legene i Finland og valgte å gi seg på 5000 meter i går. Filip mistet til et puljo halvveis og ga seg mot slutten. Tyske Florian Brem vant med 10.12.56,82, års beste i verden på 5000 meter. Ellers ble Simen Guttomsen nummer 3 i stavsprang. Og svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for det norske herrelandslaget i håndball. Det bekreftet Norges håndball på en pressekonferanse i går. 60-åringen kommer fra Porto og tok 2 VM-titler med Sverige som spiller på 90-tallet. Med seg får han danske Henrik Kronborg som assistent, mannen som har hjulpet Danmark til en rekke OL, VM og EM-titler under Nikolai Jakobsen.

0: Peace. En 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London, England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var det aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at 10-åringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanlegging. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene. Et flertall i utvalg for levekår i Time kommune går inn for at skolene fortsatt skal kunne heise regnbueflagget under lokale Pride-arrangementer. 7 av 9 medlemmer stemte for forslaget, etter det som ble beskrevet som en saklig og respektfull debatt, det skriver Jærbladet. Samtidig presiserte flertall at flagget skal symbolisere mangfold og inkludering, og ikke være knyttet til noen bestemt organisasjon. Endelig avgjørelse tas når saken kommer opp i kommunestyret 17. juni. Og RA Stavanger har avdekket store sprik i måten rektorer styrer pengesekken i Stavanger-skolene. En rekke poster får 0 kroner i budsjettet, til tross for at rektorene forventer at det vil påfølge flere 100 000 kroner. Konkret betyr det for eksempel at det står 0 i budsjettet til Augan skole for mat til ansatte. Likevel endte skolen med å gå 350 000 kroner i underskudd på denne posten i fjor, hvorav 140 000 var på salatbar, beskriver avisen.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Skya eller delvis skya vær spådd i dag. Regn og regnbyge, særlig første del av dagen, der det kan også være torden. Ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder. Stiv kuling på kysten og til fjells. Fra i formiddag minkende til liten kuling på kysten. Frisk bris i fjellet. 14-15 grader første del av dagen. Maks temperatur i dag spådd opp i 17 varmegrader.
2: Morgenshowet. God morgen.

West her i morgenshowet. I dag klokka blitt 8:05. Og ute i trafikken så meldes det akkurat nå ja, av derra med. Etter, akkurat nå så meldes det om trafikk ulykka på E39 i Skankehol i nordgående retning. Det har vært påkjørsel bakfra. Trafikken går, melder Rune Tallaksen, operasjonsleder for politiet. Meldingen om ulykka kom først for en 5-6 minutter siden. Altså melding om trafikkuhell Skankehol i nordgående retning, påkjørsel bakifra. Ellers ute i trafikken så flyter den noenlunde greit. Ser ut som det fortsatt er litt forsinkelser. E39 nordgående retning forbi Stanger nå fra Riksvei 444. Men det skal gi seg etter kvadrat, og så er det fortsatt forsinkelser som henger igjen i sørgående retning fra Stavanger. Tidligere i dag så meldte også Go-Ahead om redusert kapasitet på toget i morgentimene mellom Nærbø og Stavanger.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Hva er det?
1: Servant gir tærgruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få 3 ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
5: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

Supertramp i morgenshowet The Logical Song. Takk til Tonje Gilje som har vært med oss i dag. Jenta fra Hammarsvåg som nå er bosatt i Oslo, jobber for NRK. Hun skal være med i Forræder. Takk også til en annen Tonje, Tonje Herdarsson, filmdirektør for den norske filmfestivalen i Haugesund, som starter i august. Forræder har også premiere i august på TV2. I Spania så er det en presidentkandidat til å bli den nye presidenten for Real Madrid, som lover å hente en brynekar. Ja, det er jo ingen overraskelse om at det er Erling Braut Haaland. Han lover at hvis han blir president, så skal han hente Erling Braut Haaland. Det er kandidaten, eller motkandidaten til Florentino Perez, Enrique Riquelme, som har gått offensivt til verks og sier at José Mourinho, som nå er på vei til å bli trener for Real Madrid, ikke skal bli hans trener, og at Riquelme skal hente Erling Braut Haaland og Rodri hvis han blir kandidat. Vi får se på det. Flere har slått tilbake og sier at det er helt uaktuelt, blant annet overgangsekspert Fabrizio Romano og både pappa Alfie og agent Raffaella Pimenta. Så vi får se om dette ikke bare er nok en agent, en president som kommer med lovnader han ikke kan holde.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG Nyhetene. Kronprins Haakon landet i morgentimene I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette-Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understrekte han viktigheten av at familien samlet. Og kronprinsessens helsetilstand blitt forverret de siste ukene, og vurderes for lungetransplantasjon.
1: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
0: Reporter Hanna Klingberg. To mennesker ble drept av amerikanske styrker angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling øst I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep, som FN kaller uakseptable. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har vært langt flere drukningsulykker I Rogaland så langt I år sammenlignet med fjoråret. Det sier redningsselskapet I en pressemelding. I år har 7 personer mistet livet I drukningsulykker. Det viser pressemeldingen. I fjor var tallet 1. Redningsselskapene holder I disse dager kurs for 9. klassinger om nødhjelp I vannet. Det en del av kampanjen Trygg I vann. Nylig var de på Tonstad I Sirdal med på vei inn I høysesong for ulykker. Derfor det viktig å få spredt budskapet om trygghet og sikkerhet til sjø. Det sier instruktør Magnus Graff. Regjeringen åpner for mer oljeleiting nær norske kysten, og I denne nye leterunden kan oljeselskapene søke på områder bare få kilometer fra land. Fagforeningene I oljeindustrien mener det haster å gjøre nye funn for å opprettholde produksjon og sikre leveranser av olje og gass til Europa, det skriver Aftenbladet. Miljøorganisasjoner reagerer derimot kraftig og advarer mot økt aktivitet I sårbare kystområder. Søknadsfristen 1. september, og tildelingene skal etter plan skje I januar neste år. Og en 19-åring fra Stavanger sitter I disse dager på tiltalebenken I Central Criminal Court I London I England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og I går var det aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre I saken. På rettssakens andre dag I London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at 10-åringen hadde fått I oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanleggingen. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken I Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Skya eller delvis skya vær spådd I dag, regn og regnbyge særlig første del av dagen, der det kan også være torden, ellers vil det blåse sørøstlig frisk bris ut etter steder, stiv kuling på kysten og til fjells, fra I formiddag minkende til liten kuling, på kysten frisk bris I fjellet, 14-15 grader første del av dagen, makstemperatur I dag spådd opp I 17 varmegrader.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

0: Sam Fender i morgenshowet. Olivia Dean, Rain Me In. I det klokka blitt 9:09. Tidligere dag hørte du fra Tony Gilje fra Hammersåg, som skal være med i Forræder. Sesong 6 har premiere på TV2 i august. Takk også til Tony Hardarson, filmdirektør for Norske Filmfestivalen, som arrangeres i Haugesund i august. Nå skal vi til noe annet. Vi skal til en som selvfølgelig mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix Junior i 2003, Joakim Berge Haukås. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det er et år eller to siden det, ja.
0: Det husker alle som har vokst opp i min generasjon. Vi husker veldig godt Melodi Grand Prix Junior. Og særlig når du vant en fra lokale som vant dette her. Og så har du gjort veldig mye siden den gang.
1: Må ikke glemme. Men uansett hvor mye jeg gjør i ettertid, så er liksom med sønnen av Bente Oli og vunnet Grand Prix Junior. Det er det som henger med.
0: Men det var min samboer også. Jeg var med Bente Oli også når jeg var liten.
1: Ja, det ser du.
0: Så det slipper ikke tak med det første. Men det er bare bra.
1: Ja, det er bare koselig det.
0: Du er produsent, låtskriver og artist. Nå slipper du ny låt Sundown.
1: Stemmer.
0: Og hva låt er det?
1: Nei, det er en, hva kan jeg kalle det da? Det er jo sånn en afropop, afrohouse-kombo, men det er jo bare popmusikk som er behagelig til med noen av de lengre lyse dager. Sinnssykt bra vokalist som er stjerna i Nigeria, ja. Fave heter du. Gjorde med låten i Lagos, gamle hovedstaden i Nigeria for, hva var det, i mars. Og så kom han ut nå på fredag, så var det.
0: Ja, var du da i Nigeria og spilte den inn?
1: Eller? Ja, stemmer.
0: Du var det?
1: Ja.
0: Var det?
1: Men, nei, jeg elsker det, det er favorittlandet mitt faktisk. Ja. Du hører jo at Nigeria skal være så farligt og skummelt, og du trenger så sykt mye security. Så første gang da jeg var der, da var jeg jo livredde med frem til jeg kom frem og forstod at dette her er jo, alle er superhyggelige og smiler til deg, og dette er jo ikke noe skummelt, det er ikke noe farlig. Så har jeg vært der noen ganger siden, men jeg elsker det. Folk er sinnssykt med, hva kan jeg si, åpne og hyggelige. Maten er next level. Og så har det jo et arsenal av artister som, ja, det er ingen andre land i verden som kan måle seg.
0: Men litt undervurdert, kanskje?
1: Veldig undervurdert. Det er det. Men du ser de største stjernene, spesielt på rapfronten i USA, de ser veldig til Nigeria og har mye featurings. Så er det jo en del verdensstjerner som har kommet fra der, men vi tenker gjerne at de er der, sånn som Burna Boy, Wizkid.
0: Ja. Hva var den beste maten du spiste i Nigeria, sa du?
1: Ja, det er jollof rice.
0: Jollof rice. Er ikke det alle vil, fra Nigeria vil ha?
1: Jo, stemmer det. Ja. Og så har det litt sånn rivalisering mellom Ghana og Gambia og Nigeria. Hvem har den beste jollofen?
0: Ja. Men lager du det selv?
1: Nei, dessverre. Det er så råd jeg ikke.
0: Ta med deg oppskrifter neste gang.
1: Jeg har spurt dem faktisk.
0: Ja. Vi skal jo snakke mer om, du er jo en verdenskjent låtskriver og har jobbet sammen med de aller største artistene som vi skal komme tilbake til, men tilbake til Sundown som du har sluppet nå. Det er under Yuki som,
1: ja,
0: som du
1: stemmer.
0: Kalte. Hva gjør du i låten?
1: Altså det jeg gjør i låten er egentlig all musikken å høre. Som jeg skriver, meg og Faye da, skrev låten sammen. Teksten er hennes, med vanligvis er jeg gjerne filter på tekst, men da hun kom inn i studio, så hadde hun bedt meg på forhånd om en idé, og liksom hvordan musikken skulle være, så jeg gjorde det faktisk i bilen på vei ut til et annet studio, dagen før. Sendte det, og så kom hun i studio, og da hadde hun basically en hele sang, og så vi bare pusslet med litt biter sammen, og så ble det den. Det jeg gjør da, egentlig all musikken å høre, så jeg har programmert og spilt den musikken, og så har jeg spilt den hennes stemme, og så har vi på en måte lagt et slags, det ligger et slags kor der også, og det å gjøre med sammen da, når vi var der sammen.
0: Kult. Og det, er det på en måte en start nå? Kommer det flere sanger utover sommeren nå?
1: Det kommer flere med utover sommeren, det gjør det. Så vi kom også med en for 3 uker siden, som er litt sånn annen fokus. Den er på radiolisten i Frankrike nå, og begynner å jobbe opp topplisten i Romania, wow, blant annet. Og så er det denne her da, som er litt mer mot Ibiza og liksom den afrikanske verden. Og så kommer det faktisk, ja, det kommer noen låter til i løpet av sommeren, altså.
0: Vi gleder oss. Jokke, du ble med oss litt til. Skal vi høre sangen i mellomtiden?
1: Ja, hvorfor ikke?

0: sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen annen hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig

0: Vi har fortsatt med oss Joakim. Vi kjenner han jo best som både han har faktisk også vunnet ikke Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior og sønnen Bente Oli, det er så mye han er låtskriver, og han er faktisk han har skrevet for, ja, vi kan nevne i Barek og Rad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, verdens største artister, og der er det du, Joakim Joki, som står bak deg. Hvordan er egentlig det å skrive låter for verdens største artister?
1: Det er akkurat lik som å skrive låter for verdens minste artister, for, ja, for å være helt ærlig. Eneste forskjellen, kanskje det er større konkurranse når du skal skrive for de aller største, men og at de er sinnssykt, sinnssykt flinke. Så det er jo ikke bare å skrive for, det er jo å skrive med. Det må jo komme fram at de fleste av disse er jo, altså de har så sterk visjon på hvordan ting skal høres ut, eller hva det skal kommunisere, at jeg er bare med på laget og prøver å spille de gode. Som, ja, nei, det er kjempesjekt. Alltid litt forskjellig fra gang til gang.
0: Nå spør jeg kanskje dumt da, men er det sånn at du sitter hjemme og så skriver du en som er spesialisert til typ Sabrina Carpenter da, eller skriver du tekster og så leverer du det, og så finner noen andre ut hvem det passer best til?
1: Sånn som det oftest har skjedd med meg, det er jo forskjellig fra gang til gang, og noen med, ut fra hvordan jeg jobber, men for meg så er det som regel at jeg er med i studio, og så på forhånd da, så gjør jeg gjerne en del sånn, en del ideer klare, så jeg tror er noe de vil like, men forskjellige retninger, forskjellig tempo, men alle, dette, alle disse låtene, eller ikke låtene, men sånn starter, da kaller jeg det, med, om det er en enkel beat eller hva du vil, tenker jeg dette kan være bra for den artisten, la oss se hvilken retning hun eller han skal gå. Og så tar jeg med meg det til sammen med noen låtskrivere og artisten, og så spiller jeg det opp hvis det passer, og hvis det ikke passer, så bare begynner jeg fra scratch.
0: Sier du det da, Sara? Vi har jo begge vunnet talentkonkurrenser. Vi vet hva det går i.
1: Nei, men jeg gjør ikke det, altså.
0: Hvordan er det? Du har gjort det ganske lenge.
1: Ja, jeg har holdt på. Altså, jeg har jo holdt på hele livet, egentlig, og lagt musikk og turtlet rundt på barnerommet. Men sånn profesjonelt siden 2012-2013 og sånn.
0: Og det er gøy?
1: Ja, det er kjempesjekt.
0: Mye reising.
1: Mye reising, det er det. Man blir lei av flyplasser.
0: Ja, så har du jo flyttet hjem nå etter flere år i Oslo og fått, ja, fått en ny sjef i huset.
1: Det har jeg. Fått en liten sønn, Gustav. Så nå er det han som styrer, sjefen.
0: Ja, det snakket jo med ham, for begge vi er jo i samme situasjon nå, med en liten gutt hver som har fått en ny sjef.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hvordan er småbarnslivet for deg?
1: Nei, det er jo skamsjekt. Det er jo, man føler seg jo sinnssykt heldige. Det er jo ikke noe man tar for gitt i det hele tatt. Så det er kjempesjekt. Annen hverdag, og det ble jo travlere med på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså kone også fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, så kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
0: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det i USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
1: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo, det huset har kontrollen.
0: Ja. Daglig leder, jeg pleier å kalle Malin det. Daglig leder.
1: Ja, ja, det er virkelig.
0: Nå er det når du er snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det, hold på å si, låtskriveroppdrag, eller er det mer musikk du skal skrive?
1: Ja, det er alltid låtskriving og produsering da. Så jeg reiser vel til London neste uke, og så er det litt andre turer utover sommeren, og Spania, Nigeria, litt forskjellig.
0: Så det er litt for din egen musikk og litt for andre?
1: Ja, det meste om dagen er faktisk for min egen, for da får jeg med meg andre kjente store artister. Så i stedet for at jeg bare, altså quote unquote, bare skal lage en låt for X-artist, så vi gjør vi heller en sammen nå. Mm. Kanskje vi har to, så en er for den artisten, feat meg, cool, og så er det en som jeg feat i. Så sånn gjør vi ofte nå. Tøft. Så det er jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg må bli inn på markedsføringen på en helt annen måte.
0: Nå hørte vi jo Sundown i stad. Veldig kul låt, veldig sånn avslappende låt. Jeg føler du kan høre på den uansett hva stemning og hvor du er henne.
1: Ja, det er jo det som var planen med den da, at det kunne være en sånn laid-back, deilig og varme sang som, ja, du kan høre om morgenen på vei til jobb, men den funker også på gymmet. Eller når du sitter med gutta boys og skal ut på Volen Open Air for eksempel, ja, ta noen Aperol Spritz, så kommer jeg i sige, sant? Kjære dere til Volen, som det er jeg fra.
0: Ja, ja, stemmer det. Det er noe i helga. Joki på Spotify, der kan høre den sangen der. Er det noen sanger du vil trekke frem? Altså, du har jo skrevet veldig mange sanger som jeg tror de aller fleste har hørt og sunget med på som gjerne ikke vet at oi, det er faktisk Joakim fra Vaulen som har skrevet?
1: Oi, nå spør du godt. Det er... Den var vanskelig, du.
0: Det er kanskje vanskelig å trekke fram en, bare.
1: Ja, det er sykt vanskelig å trekke fram en, men hva skal vi ta da? Jeg har lyst til å tenke på om det kan være noe løye.
0: Ja.
1: Ten Hoes med Rock Boys, det er løye.
0: Rock Boys, ja. De har blitt veldig, veldig, veldig svære. Ja, den har du skrevet?
1: Ja, det var vel de største hit i fjor, eller i år, jeg husker ikke helt.
0: Sånn er det å være så suksessfull, så du husker ikke en av dem.
1: Måtte ta norsk.
0: Ja. Ok, tusen takk for besøket. Det var veldig kjekt. Vi gleder oss til mer musikk, både fra deg og andre som du deltar i. Og så var det veldig gøy å ha deg hjemme i Stavanger igjen.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det er deilig å være hjemme til Stavanger. Heia Viking!
0: Det har vært langt flere drukningsulykker i Rogaland så langt i år sammenlignet med fjoråret. Det sier Redningsselskapet i en pressemelding. I år har 7 personer mistet livet i drukningsulykker, det viser pressemeldingen. I fjor var tallet 1. Redningsselskapene holder i disse dager kurs for 9. klassinger om nødhjelp i vannet. Det er en del av kampanjen Trygg i vann. Nylig var de på Tonstad i Sirdal, med på vei inn i høysesong for ulykker. Derfor er det viktig å få spredt budskapet om trygghet og sikkerhet til sjø. Det sier instruktør Magnus Graff. Regjeringen åpner for mer oljeleiting nær norske kysten, og i denne nye leterunden kan oljeselskapene søke på områder bare få kilometer fra land. Fagforeningene i oljeindustrien mener det haster å gjøre nye funn for å opprettholde produksjon og sikre leveranser av olje og gass til Europa, det skriver Aftenbladet. Miljøorganisasjoner reagerer derimot kraftig og advarer mot økt aktivitet i sårbare kystområder. Søknadsfristen er 1. september, og tildelingene skal etter plan skje i januar neste år. Og en 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London i England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var det aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at 10-åringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanleggingen. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene. Ikke veldig mye vær å rope hurra for i dag, heller et stavangervær. Kan vi bruke den betegnelsen som, for det skal stort sett være regnbyger vesentlig første del av dagen, ellers vil det blåse sørøstlig liten kuling utsatte steder. Temperaturmessig så har det holdt seg greit på 15 og 16 grader, det er det stort sett spådd gjennom dagen i dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken så meldte politiet tidligere i dag om kollisjon på E39 ved Skankeholen i Stavanger. Det var ikke meldt om trafikale problemer, men bilbagger måtte bestilles. Det var altså en påkjørsel bak ifra, og så var det også meldt om noe redusert fremkommelighet var det, melder veitrafikksentralen. Bilbagger er altså bestilt. Politiet har forlatt stedet. Det var en person i hver av de 2 involverte bilene. Det er ikke meldt om personskade. Tidligere dag også var det redusert kapasitet på toget på Jærbanen. Nå skal det være fin flyt for de trafikantene som sitter på toget.
2: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: være der.
1: Tobias Sten i morgenshowet Ingen her deg sammen med Sunnevo. 9 minutter på 10. Det nærmer seg at Åge skal lede deg videre gjennom denne torsdagsformiddagen her, der han med deg de to neste timene. I dag takker med Joakim Berg Haukås, den suksessfulle låtskriveren og artisten ifra Vaulen, som har flyttet hjem og nå gitt ut ny låt Sundown. Takk også til Tonje Hardarsen, filmdirektør i Filmfestivalen Haugesund, og Tonje Gilje fra oss også, som skal være med i Forræder, den nye sesongen som har premiere på TV2 i august. I morgen skal vi blant annet få høre ifra den nye biskoppen i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Vi skal også få høre ifra Vidar Furholt, som slipper ny låt, og vi skal få besøk ifra et band som både skal spille live musikk i vårt studio, og vi skal snakke om sommeren som står for turen, og Cherry Cinema tar turen innom Jærradioen. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for å følge. Håper du får en fin dag videre, så snakkes jeg med deg i morgen tidlig. Dette Bjørn Eidsvåg og Elvira med Floden. Jeg Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Her VG nyhetene. Kronprins Haakon landet i morgentimen i dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen i går kveld, understreket han viktigheten av at familien samlet. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hizbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. Sykehjemmene i Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter Hanna Klingberg.
1: Byrådet vil at samtlige sykehjem i Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører i dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte i helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
0: Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidssonebytter. Mesterskapet spilles på tvers av 3 land og 4 tidssoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har vært langt flere drukningsulykker i Rogaland så langt i år sammenlignet med fjoråret. Det sier Redningsselskapet i en pressemelding. I år har 7 personer mistet livet i drukningsulykker. Det viser pressemeldingen. I fjor var tallet 1. Redningsselskapene holder i disse dager kurs for 9.-klassinger om nødhjelp i vannet. Det en del av kampanjen Trygg i vann. Nylig var de på Tonstad i Sirdal, med på vei inn i høysesong for ulykker. Derfor det viktig å få spredt budskapet om trygghet og sikkerhet til sjøen. Det sier instruktør Magnus Graff. Regjeringen åpner for mer oljeleiting nær norske kysten, og i denne nye leterunden kan oljeselskapene søke på områder bare få kilometer fra land. Fagforeningene i oljeindustrien mener det haster å gjøre nye funn for å opprettholde produksjon og sikre leveranser av olje og gass til Europa, det skriver Aftenbladet. Miljøorganisasjoner reagerer derimot kraftig og advarer mot økt aktivitet i sårbare kystområder. Søknadsfristen 1. september, og tildelingene skal etter plan skje i januar neste år. Og en 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London i England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var det aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at 10-åringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanleggingen. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene.

Det er ikke bare fotball denne morgen. I kveld er det Grand Prix på TV NRK klokken 9. Jeg er glad i friidrett, liker det. Og når nye kommer opp sånn som Henriette Jæger, jeg elsker det. Hun er altså så god, og hun kan faktisk da bli verdens beste 400 meter flatt løper. Og i kveld skal hun møte verdens beste 800 meter løper på sin distanse, 400 meter flatt. Så det kan bli et oppgjør å se. Ellers så er det synd med Jakob Ingebrigtsen. Han er skadet og tviler vel på at det blir hjem på han i ettersommeren. Jeg synes det begynner å bli veldig sånn så storebrørene etter hvert blei med mye skader og forsvant ut av verdenseliten i friidrett. Og så håper inderlig at Jakob kommer tilbake. Og det som verdens beste 5000 meter løper og en av verdens beste 1500 meter løpere. Potensialet er der, men han må bli skadefri. Nordås, han har sesongdebutert, og han hadde en veldig god tid, men ble nummer 7 i et heat i Europa en eller annen plassen nå i Vego.

0: det?
1: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Warholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Warholm idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Warholm idrettslag, alltid best sammen.
2: Fang bryggefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekarene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekarene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekarene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
4: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
5: Hei, Adley Hope. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så er hovedsponsor.
6: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Det du hørte om Borgøy I Tysse kommune, det fem innbyggere på øyne, og de har hatt ei faste ferie. Og den vil nå fylket ligge ned, og det kan jeg godt forstå. Å ha ei ferie for fem innbyggere, det veldig dyrt. Det koster en plass mellom 1200 og 1500 kroner i støtte per billett. Det stat, fylke og kommune som støtter dette. Nå tenker de vekk ferier, og da vil de helst at de får et ektepar med en unge I skolealder til å flytte over, for da må myndighetene ha ferier og gående. Og det slik. Alle fem innbyggere har hver sin båt, men det vinteren som problemet. Det blir is på fjorden, det ikke langt over det fastlandet, du kan mest hive steiden. Men kan det ikke gå på skjesse? Andre gjør jo det.

I dag og i morgen det jeg vil kalle værmessig haustlikt. 15 grader i dag, og det var veldig regn i dag tidlig, og det kan hende at vi får mer av det utover dagen, det ikke sikker. Det usikkert, men 15 grader blir det å overskye. I morgen også, da det 14 grader overskye og regn, og da kan det også bli vind. Men i helgen, så lørdag, så blir det bra. 17 grader, 5 sekundmeter vind. Det kan komme 9 i kastet ut på ettermiddagen, men vinden kommer fra sør. Og det betyr bra vær også på søndag. Kan komme litt nedbør på formiddagen søndag, men overskyet 17 grader på ettermiddagen. I neste vega så blir det sånn utrygt for nedbør, men temperaturen vil bli liggende med makstemperaturen på ca. 17 grader. Og ja, når vi ferdige med den vega, så vil vi komme opp i 18 grader. Da begynner det å bli, altså 18 grader for meg, det sommertemperatur, så har man hva de sier inn på Meteorologisk institutt, for de sier det ikke sommer før det 20 grader. Da gjentekker jeg det jeg sa her en annen dag. Da får vi aldri sommer her på Jæren.

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg. Han har spredt feilinformasjon i saken om Shada som døde i barnevernets omsorg, og også brukt titelen kirurg selv om han ikke det. Steinar Vangen nekter straffskyld for drap etter å ha kvalt en kvinne med en pute. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. Den kommunale granskningen slakter ski-VM. I dag offentliggjøres rapporten om hva som gikk galt.
1: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet, selskapet kom sent i gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
0: Reporter Hanna Klingberg. Kronprins Haakon landet i morgentimene i dag på Gardermoen etter Japan-besøket. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit som har blitt sykere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har vært langt flere drukningsulykker i Rogaland så langt i år sammenlignet med fjoråret. Det sier redningsselskapet i en pressemelding. I år har 7 personer mistet livet i drukningsulykker, det viser pressemeldingen. I fjor var tallet 1. Redningsselskapene holder i disse dager kurs for 9. klassinger om nødhjelp i vannet. Det en del av kampanjen Trygg i vann. Nylig var de på Tonstad i Sirdal, med på vei inn i høysesong for ulykker. Derfor det viktig å få spredt budskapet om trygghet og sikkerhet til sjø. Det sier instruktør Magnus Graff. Regjeringen åpner for mer oljeleiting nær norskekysten, og i denne nye leterunden kan oljeselskapene søke på områder bare få kilometer fra land. Fagforeningene i oljeindustrien mener det haster å gjøre nye funn for å opprettholde produksjon og sikre leveranser av olje og gass til Europa, det skriver Aftenbladet. Miljøorganisasjoner reagerer derimot kraftig og advarer mot økt aktivitet i sårbare kystområder. Søknadsfristen 1. september, og tildelingene skal etter plan skje i januar neste år. Og en 19-åring fra Stavanger sitter i disse dager på tiltalebenken i Central Criminal Court i London i England, tiltalt for å ha planlagt et drap på en ukjent person og ulovlig oppbevaring av våpen, det melder NRK. Rettssaken startet tirsdag, og i går var det aktoratet sin tur til å ha sin innledningsprosedyre i saken. På rettssakens andre dag i London la påtalemyndigheten fram videoer, bilder og meldinger som skal vise at 10-åringen hadde fått i oppdrag å utføre et drap. Politiet fant 2 håndvåpen, ammunisjon og kontanter når han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor. 19-åringen erkjenner våpenbesittelsen, men nekter straffskyld for drapsplanleggingen. Saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket, og rettssaken i Old Bailey-domstolen fortsetter de kommende ukene.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Du, av og til så er det litt sånn at en får lyst til å si, ja, var det ikke det jeg sa?
0: Ja, altså, men det, ja.
1: Jeg tenkte
0: på, ja.
1: Du, jeg tenkte på det når jeg så den siste meningsmålingen som kom nå.
0: Om hva da?
1: Om partiene.
0: Åja.
1: Fremskrittspartiet fikk 33 og litt mer prosent, og Høyre fikk 12,5%.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det er skremmende.
1: 12,5%. Mm. Og da tenkte jeg litt tilbake på de diskusjonene om hva som hun som ble valgt til leder av Høyre.
0: Ja. Ja,
1: jeg klarer nesten ikke huske navnet henne en gang, jeg.
0: Nei, det er en utfordring når de skifter folk.
1: Ja, særlig når jeg setter noen litt grå og vanskelig å plassere i toppen.
0: Ja.
1: Jeg tror Høyre virkelig trødde ut i det der. Og det begynner å nærme seg at det at Fremskrittspartiet er 2-3 ganger større, nesten over to, langt over to.
0: Ja, altså det er jo slik at hvis disse tallene står seg i 3 år til, det er vel 2,5, så overtar Fremskrittspartiet føring og i norsk politikk.
1: Ja, er jo det desidert største partiet nå.
0: Ja, de er det.
1: Ja.
0: De er det. Det er ikke... og de er stigende, så det...
1: Og jeg hører den bekymret stemmen til Åge.
0: Nei, altså, bekymret. Altså, jeg tror ikke at Norge dette i sammen for den Fremskrittspartiet skal styre i 4 år. Jeg er langt derifra for den, men det jeg tror, det er at jeg visste... det skjer, så vil Sylvi Listhaug og FRP måtte realitetsorientere seg og føre en helt annen politikk enn det de gjør i opposisjon. Og det vil de erfare dyrt. Det koster stemme, og de vil dette på disse målingene, så alle gjør som styrer landet.
1: Vi må komme litt tilbake til hva for de stiger.
0: Ja.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Fond Bryggefest ute på brygga ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Hvem er det der? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomber, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Eivind Holman her. I lag med Kroner startet med Holman Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holman Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holman Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Hvorfor skjer dette?
1: Ja, det er en ting at det skjer, men at det kan være så galt å fortelle at det skjer. Og hvorfor er det en politimann som sier at det er så sjeldent at det skjer når tingretten sier dette er det vanligste?
0: Det spørsmålet jeg stilte går inn på årsaken til at det er så gale å fremme et sånt bilde offentligt som det Helgheim gjorde, nemlig at det er vår feil, det er din og min feil, Herman, at dette skjer. Ja, det er det.
1: Okay.
0: For det at disse menneskene så har denne atferden. De kommer fra fattige kår, utenforskap. De har levt hele livet sitt i et parallell samfunn. Og de får ikke innpass i det norske samfunnet, men bor i Norge. Dette hadde... Altså, det er norske gutter, nordmenn, som gjør det samme av de akkurat samme årsakerne, nemlig at de blir holdt utenfor samfunnet. Vi kaller det for mobbing når det er nordmenn, men når det er afrikanere, da er det innvandrere. Altså, vi klarer ikke holde med tunga rett i munnen og forstå hva er det som skjer. Trine Skei Grande sa til meg en gang, da var hun fremdeles statsråd, og hun, det var fire stykker som hev steiden, og politiet så det og tok de inn og registrerte de i dette Hekkens arkivet de har. Og hun sier, hvorfor ikke spør de, hvorfor hiver dere stein? Og så snakker jeg med de og prøver å snakke de vekk ifra det. Altså, i plassen så er vi beinhare, og nå skal vi pille, men begynne å sende folk i hytt og vær. Nå kommer det et forslag fra FRP, der vi skal kunne sende folk som ikke har oppholdstillatelse i Norge, til hvor et land som vil ta imot dem, mot penger og betaling. Altså, folk, de har ingen tilknytning til dette landet de blir sendt til.
1: Jeg blir
0: galen av det, av dette, disse greiene. Og det verste, AP begynner å tenke i samme bane. Norge går av skaftet, ikke bare på dette området her, men også på økonomi. For det er at vi tår ikke å si til folk hva det er som egentlig er problemet, og hva vi må gjøre for å gjøre det bedre. Hvis det er at vi fortsetter sånn som vi holder på, så vil dette samfunnet en eller annen gang kollapse. Bare tenk deg at oljefondet går ned i 12% på grunn av børsfall. Skal vi da holde på denne her prosentandelen som er taget av overskuddet inn i...
1: Ja. Du får siste ord, men nå er nok.
0: Ja, du forstår. Jeg er ikke så mye fornøyd med norske politikere for tiden.

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Har du gamle smykker liggende I en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helgen på NAF-dagene I Kongeparken.
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Donald Trumps popularitet i USA, den synker og er nå på et bondnivå, og da sammenligner de med tidligere målinger. Og jeg tror ikke det blir så veldig mye bedre nå når de skriver åpenlyst i avisen i USA at han snakker opp firma, og så går han hen og kjøper aksjer i disse som han snakket opp. Ja, et par tusen aksjehandler han gjort sånn med. Det er jo så korrupt at du kunne grine. Han gjør det i full åpenhet. Så er det slik at han kan vel, hvis han skulle bli tiltalt, han kan vel pardon seg selv, jeg vet ikke. Det er et forferdelig system i alle fall at en amerikansk president skal kunne frifinne seg selv i absolutt alt han gjør av galne ting. Eller hva synes du? Mener du det rett?

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot lege Rodger Vinsrygg, reporter Hanna Klingberg.
1: Vinsrygg har i årevis spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon i 2019, ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet. VG og faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander feil, også politiundersøkelsene tilsier at jenta tok sitt eget liv. Vinsrygg har delt sensitive opplysninger og likbilder av Shada, han har også omtalt seg selv som kirurg uten å ha godkjent legespesialisering.
0: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. En mann i 50-årene har tilstått å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene er bosatt over hele landet. Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt reglene for personvern i kundeklubben. Elkjøp hadde blant annet ikke innhentet gyldig samtykke til å behandle personopplysninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket i formiddag ut til en adresse i Stavanger i forbindelse med et dødsfall. Dødsårsaken uklar, og krimteknikere ifølge NRK på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke området. Politiet opplyser at de jobber med å identifisere personen, og går blant annet fra dør til dør i nabolaget for å avhøre naboer. Det skal ha vært besøkende som fant mannen i dag tidlig. Vedkommende vil bli sendt til obduksjon. En mann i 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til 4 år og 4 måneder i fengsel for å ha solgt narkotika for inntil 1 million kroner over en periode på 2,5 år, samt å ha oppbevart narkotika med en antatt gateverdi på flere millioner kroner. Mannen ble ifølge NRK oppdaget gjennom et beslag av en telefon i en annen sak som satte dem på sporet av den nå dømte mannen. Bilberger måtte bestilles i forbindelse med en trafikkulykke på E39 ved Skankeholen i 8:30 i morges. Ulykken skjedde i nordgående retning og var en påkjørsel bakfra. Og så til slutt så har det altså vært langt flere drukningsulykker i Rogaland så langt i år sammenlignet med i fjor, opplyser Redningsselskapet i en pressemelding. 7 personer har druknet her i fylket i år, mot kun 1 i samme periode i fjor. Redningsselskapet holder i disse dager kurs om nødhjelp i vann og ønsker fokus på trygghet og sikkerhet til sjøs på vei inn i høysesongen for ulykker.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

James Bay og John Batiste. Da det blitt torsdag på kontoret også, hvor vi straks skal innom nye premieren av nye sesongen av Forræder på TV2. Vi skal ha premiere I august, blant annet med Tonje Gilje, som vi har med oss I dag fra Hommersåk.

0: Gone det er David Guetta og Teddy Swims sammen med Tones and I.
1: I går ble det kjent hvem som utgjør deltakerlisten til høstens sesong av Forræder på TV 2, og blant de 23 deltakerne så finner vi en kjent Rogaland-profil. Vi heier på våre egne, og når Forræder starter i august, så heier vi på Tonje Gilje fra Hommersåk, eller fra Sandnes Tonje, som noen skriver. God morgen!
2: God morgen!
1: Men du er Hommersåk-jente, du ikke det?
2: Jeg fra Hommersåk, men jeg har også bodd på Høle og litt på Sandnes også, så litt sånn overalt.
1: Just, det er voldsomt, så du har vært rundt forbi Rogaland. Høle og Hommersåk, nesten det samme, men hva er den største forskjellen fra å bo på Hommersåk og bo på Høle?
2: Altså, det jo en halvtimes kjøretur, og så det jo bare fra det ene landet til det andre, men jeg på en måte en bondejenta da, kan du si.
1: Ja. Hvordan bruker du den til når du skal være med i Forræder? Kan du dra med noe fra bondelivet inn til Forræder?
2: Åh, kanskje litt sånn ydmykhet, kanskje. Jeg bare en liten jente fra landet. Kanskje jeg kan gå litt sånn under radaren. Ja. At jeg jo bare en søt bondejenta, på en måte. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men jeg stolt av å være fra Sandnes,
1: det
2: jeg.
1: Det godt. Du, holdt på å si gratulere med at du nå har kommet ut. Har det vært vanskelig å holde det skjult for dine nærmeste?
2: Vet du hva, det har vært så vanskelig. Jeg har hatt munnkurv nå i snart et år. Det jo en stund siden vi spilte det inn. Så det har vært veldig vanskelig og veldig deilig nå endelig kunne snakke om det.
1: I ett år, hva tid var det dere spilte det inn?
2: Det var sist høst.
1: Jøss, yes, det er så lenge å si.
2: Mm.
1: Det skal klippe så mye, altså. Det forteller meg at det er en veldig bra sesong i vente, altså.
2: Du, det det. Det kan jeg garantere.
1: Vi kan jo ikke spørre deg så mye, vi skal ikke gjøre det heller, men vi har jo sett på deltakerlist, og min venn Mari Kjellbæk, han er med. Var det noen av de andre deltakerne som overrasket deg mest, eller som ja, viste særlig inntrykk for deg?
2: Jeg ble veldig glad når Unni Lindell var der inne. Og jeg kan jo ikke si noe om hvordan det går, men Det jeg kan si var at det var en kjempestor overraskelse for meg å se hun der, og hun ble jo kjent i en annen reality før Forræder. Så det var en skikkelig, skikkelig positiv overraskelse, og jeg ble veldig, veldig glad for å se hun. Så det var gøy, og så ble jeg jo kjent med masse nye folk, og så det en del NRK-profiler der som var veldig fint å se. Da følte man seg litt trygg med en gang.
1: Ja, du programleder og gamer kjent fra blant annet Flipp Klipp, og det at du en gamer, altså tror du hva skal jeg si, tror du at gamerbakgrunnen din har gitt deg noen fordeler med spillet inn i Forræder?
2: Jeg tror definitivt det har gitt meg noen fordeler. Det jo, jeg har jo ekstremt mye konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med et gameface på, men jeg jo kjent. Altså, jeg jo ikke kjent for å være særlig god i strategispill eller bløffespill, for man har jo spilt masse Among Us, for eksempel, som et spill hvor du skal skjule rollen din, eller finne ut av hvem som imposter. Og så har jeg spilt masse One Night Werewolf og andre bløffespill i forberedelse til Forræder, som jeg egentlig ikke har gjort det så veldig bra i. Så jeg går jo inn der veldig, veldig nervøs, men jeg har veldig fokus på oppgaven, og jeg har dritlyst til å gjøre det bra, og jeg har drithøyt konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med liksom gamingbakgrunnen min og bruker den for alt jeg kan.
1: Tonje, du blir med oss litt til. Tonje Gilje altså fra Hommersåk med i den sjette sesongen av Forræder, som har premiere i august.
0: Torsdagsværet vårt, regnbyger, vesentlig første del av dagen, ellers varslet videre ganske skyet og grått i dag. Kan blåse sørøst opp i liten kuling, de mest utsatte stedene fortsatt, og temperaturene i ettermiddag de meldt fra 14 til 16 grader.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Fond Bryggefest. Ute på Brygge og ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og strang, og hun ikke tann, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
4: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
7: For me. Servant Dietaregrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietaregrupper er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM, det nærmer seg, og nå har Norges VM-tropp ankommet Greensboro i USA og fornøyd med bostedet og fasilitetene. Spilleransvarlig Brede Hangeland opplyste på et pressemøte i går at det ikke var trening første dagen. Kroppen skal bli kvitt jetlagen. Første trening i dag klokka 12 lokal tid. 7. juni venter treningskamp mot Marokko. Det var også Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland som begge to sto over mot Sverige tilgjengelige. Flere nasjoner spiller treningskamper i kveld. Norges motstander i VM, Frankrike og Irak, skal begge i aksjon. Frankrike møter Elfenbenskysten, mens Irak møter Spania. Ellers spiller Sverige mot Hellas, mens Andorra møter Liechtenstein. Bryne skal også i aksjon i kveld når de spiller treningskamp mot Vidar. Både Eik, Viking, Sandnes Ulf og Bryne har spillefri fra Eliteserien og Obos-ligaen i helga. Obos-ligaen starter igjen 14. juni, mens Eliteserien har pause frem til 11. juli. Filip Ingebrigtsen var sjanseløs under Paavo Nurmi-legene i Finland og valgte å gi seg på 5000 meter i går. Filip mistet til et puljo halvveis og ga seg mot slutten. Tyske Florian Brem vant med 10.12.56,82, års beste i verden på 5000 meter. Ellers ble Simen Guttormsen nummer 3 i stavsprang. Og svenske Magnus Andersson ansatt som ny landslagssjef for det norske herrelandslaget i håndball. Det bekreftet Norges håndballforbund på en pressekonferanse i går. 60-åringen kommer fra Porto og tok 2 VM-titler med Sverige som spiller på 90-tallet. Med seg får han danske Henrik Kronborg som assistent, mannen som har hjulpet Danmark til en rekke OL, VM og EM-titler under Nikolai Jakobsen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Det er Harry Styles, American Girls. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Med oss lokale Tonje, Tonje Gilje, som bor i Oslo, men fra Hommersåg. Hun blant deltakerne som skal være med på Forræder når den starter på TV 2 i august. Og Tonje, hvis jeg hadde spurt deg for 2 år siden, altså 1 år før du visste at du skulle være med i Forræder, om du ville vært lojal eller forræder, hva hadde du da svart hvis jeg spurte om dette for 2 år siden?
2: Ja, jeg tror jeg hadde gjort det best som lojal, og jeg mest lojal som vesen. Men derfor det enda gøyere å si at jeg vil være forræder, fordi det bare virker veldig gøy.
1: Ja, det godt svar.
2: Og liksom utfordre seg selv på den måten. Så jeg tror jeg hadde svart forræder, at jeg vil være forræder, men det sikkert lurest å være lojal. Det nok det jeg hadde svart.
1: Er du spent på å se deg selv, så du vet hva som skjedde?
2: Jeg veldig spent, og jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det jo et sted hvor følelsene virkelig får kjørt seg, så jeg tror ikke det bare, jeg ikke nærmest som kan stille meg bak påstanden om at man blir litt gal der inne.
1: Det har vi sett fra de andre 5 sesongene. Helt til slutt, uten å selvfølgelig røpe noe ting som helst, hva gleder du deg mest til at folk skal se?
2: Jeg håper at jeg kan vise en litt annen side av meg selv. Jeg tror følgerne mine forventer at jeg skal være veldig vimsete, og altså veldig sånn, kanskje litt naiv og vimsete. Så jeg håper at de får se en litt ny side av meg, hvor jeg skruer på litt og blir med på spillet alvorlig da.
1: Herlig. Vi gleder oss veldig. Du skal ikke hjem til Hommersåg og Sandnes i sommeren da, Tonje?
2: Du, det må jeg se om jeg har tid til. Jeg var en tur i mai, så da fikk jeg vært litt hjemme og hilse på folk. Jeg var i konfirmasjon, men om det blir i sommer, det vet jeg ikke. Jeg har en veldig, veldig travel sommer og høst foran meg. Men jeg skal få prøve å ta en helgetur, altså det må jeg jo gjøre.
1: Spennende. Det noe du kan røpe av ting vi kan se deg på i løpet av høsten, utenom forretter selvfølgelig?
2: Nei, det blir forræder, og så skal jeg bare legge ut masse YouTube-videoer, og du finner meg på sosiale medier, så det der jeg kommer til å være. Jeg kommer til å være en innekatt, en internett-innekatt denne sommeren. Jeg har planer om å være tilgjengelig for følgerne mine.
1: Så du skal ikke flytte hjem med det første heller?
2: Nei, jeg må skuffe deg der. Det blir nok Oslo på meg en tid fremme. Jeg trives veldig her og har mye jobb, så da gir det mening.
1: Du gjør det. Høle, har man så forventet litt til at du kom hjem i de traktene der?
2: Ja, men jeg veldig, veldig glad i bondelandet på sånne, så ja. Det er hjertet mitt altså.
1: Det er godt å høre. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss masse til å se deg på TV fra og med august når Forræder har premiere.
2: Yay, jeg
0: går. Torsdagsværet vårt. Regnbyger, vesentlig første del av dagen. Ellers varslet videre ganske skyet og grått i dag. Kan blåse sørøst opp i liten kuling de mest utsatte stedene fortsatt. Og temperaturene i ettermiddag de meldt fra 14 til 16 grader.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
5: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

Mathilde Frey. Det var før du tok hennes hånd og dro. Synger tok hennes hånd, og da klokka øyeblikk etter. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering, og så har vi besøk i dag av Joakim Berge Haukås, artist og låtskriver gjennom mange år for et lass av verdens største stjerner. Han har flyttet hjem fra utlandet til Stavanger, jobber fortsatt som låtskriver også, men med mer og mer fokus på sin egen musikk også.

0: Her VG-nyhetene. To bekymrede leger etterlyser enda senere åpning av elsparkesyklene om morgenen I Oslo under fotball-VM. De bekymret for ulykker etter lange netter med fotball og alkohol. Ski-VM I Trondheim blir slaktet I en ny granskning.
1: Ski-VM I Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem I rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen I selskapet var underbemannet, selskapet kom sent I gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
0: Reporter Hanna Klingberg. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter granatangrep I Sør-Libanon. To andre soldater ble såret I angrepet. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket I formiddag ut til en adresse I Stavanger I forbindelse med et dødsfall. Dødsårsaken uklar, og krimteknikere ifølge NRK på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke området. Politiet opplyser at de jobber med å identifisere personen, og går blant annet fra dør til dør I nabolaget for å avhøre naboer. Det skal ha vært besøkende som fant mannen I dag tidlig. Vedkommende vil bli sendt til obduksjon. En mann I 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til 4 år og 4 måneder I fengsel for å ha solgt narkotika for inntil 1 million kroner over en periode på 2,5 år, samt å ha oppbevart narkotika med en antatt gateverdi på flere millioner kroner. Mannen ble ifølge NRK oppdaget gjennom et beslag av en telefon I en annen sak som satte dem på sporet av den nå dømte mannen. Bilberger måtte bestilles I forbindelse med en trafikkulykke på E39 ved Skankeholen I 8:30 I morges. Ulykken skjedde I nordgående retning og var en påkjørsel bakfra. Og så til slutt så har det altså vært langt flere drukningsulykker I Rogaland så langt I år sammenlignet med I fjor, opplyser redningsselskapet I en pressemelding. 7 personer har druknet her I fylket I år mot kun 1 I samme periode I fjor. Redningsselskapet holder I disse dager kurs om nødhjelp I vann og ønsker fokus på trygghet og sikkerhet til sjøs på vei inn I høysesongen for ulykker.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det er Ida Lova, svagere enn jeg. Tidlig torsdag ettermiddag, det klokka passert ett på kontoret. En av distriktets råeste låtskrivere og musikkprodusenter de siste årene. Han har bodd i utlandet, men heter Joakim Berge Haukås. Skrevet for Britney, skrevet for Sabrina Carpenter, for Sara Larsson, for jeg vet ikke hvem. Nå de siste tiden så fokuserer han mer og mer på sin egen musikk, og på besøk hos oss med en ny låt i dag. Han hører du fra om ikke mange minuttene.
1: Det

0: Fisk har tegnet som selvfølgelig mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix Junior i 2003, Joakim Berge Haukås. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det er et år eller to siden det, ja.
0: Det husker alle som har vokst opp i min generasjon. Vi husker veldig godt Melodi Grand Prix Junior. Og særlig når du vant en fra lokale som vant dette her. Og så har du gjort veldig mye siden den gang. Må ikke glemme.
1: Ja, men uansett hvor mye jeg gjør altså i ettertid, så er liksom med sønnen av Bente Oli og vunnet Grand Prix Junior. Det er det som henger med.
0: Se, men det var min samboer også. Jeg var med Bente Oli også når jeg var liten.
1: Ja, det ser du.
0: Så det slipper ikke tak med det første, men det er bare bra.
1: Ja, det er bare koselig det.
0: Du er produsent, låtskriver og artist. Nå slipper du en ny låt, ja. Sundown.
1: Stemmer.
0: Og hva låt er det?
1: Det er en, hva kan jeg kalle det da? Det er jo sånn en afropop, afrohouse-kombo, men det er jo bare popmusikk som er behagelig til med noen av de lengre lyse dager. Sinnssykt bra vokalist, som er stjerna i Nigeria. Ja. Fave heter du. Gjorde med låten i Lagos, gamle hovedstaden i Nigeria for, hva var det, i mars. Og så kom han ut nå på fredag, så var det.
0: Ja, var du da i Nigeria og spilte den inn?
1: Eller? Ja, stemmer.
0: Du var det? Hvordan var det?
1: Men, nei, jeg elsker det. Det er favorittlandet mitt, faktisk. Ja? Du hører jo at Nigeria skal være så farligt og skummelt, og du trenger så sykt mye security. Så første gang da jeg var der, da var jeg jo livredde med frem til jeg kom frem og forstod at dette her er jo, alle er superhyggelige og smiler til deg, og dette er jo ikke noe skummelt, det er ikke noe farlig. Så har jeg vært der noen ganger siden, men jeg elsker det. Folk er sinnssykt med, hva kan jeg si, åpne og hyggelige. Maten er next level. Og så har det jo et arsenal av artister som, ja, det er ingen andre land i verden som kan måle seg.
0: Men litt undervurdert, kanskje?
1: Veldig undervurdert. Det er det. Men du ser de største stjernene, spesielt på rapfronten i USA, de ser veldig til Nigeria og har mye featurings. Så er det jo en del verdensstjerner som har kommet fra der, men vi tenker gjerne ikke at de er der, sånn som Burna Boy, Wizkid.
0: Ja. Hva var den beste maten du spiste i Nigeria, sa du?
1: Ja, det er jollof rice. Jollof rice.
0: Er ikke det alle vil, fra Nigeria vil ha?
1: Jo, stemmer det. Ja. Og så har det litt sånn rivalisering mellom Ghana og Gambia og Nigeria. Hvem har den beste jollofen?
0: Ja. Men lager du det selv?
1: Nei, dessverre. Det så roer jeg ikke.
0: Ta med deg oppskriften neste gang.
1: Jeg har spurt dem faktisk.
0: Ja. Vi skal jo snakke mer om, du er jo en verdenskjent låtskriver og har jobbet sammen med de aller største artistene som vi skal komme tilbake til, men tilbake til Sundown som du har sluppet ut nå. Det er under Yuki som,
1: ja,
0: som du
1: stemmer.
0: Kalte det. Hva gjør du i låten?
1: Altså det jeg gjør i låten er egentlig all musikken å høre. Så vi skriver, meg og Fave da, skrev låten sammen. Teksten er hennes, med vanligvis er jeg gjerne filter på tekst, men da hun kom inn i studio, så hadde hun bedt meg på forhånd om en idé, og liksom hvordan musikken skulle være, så jeg gjorde det faktisk i bilen på vei ut til et annet studio, dagen før. Sendte det, og så kom hun i studio, og da hadde hun basically en hel sang, og så vi bare pusslet med litt biter sammen, og så ble det den. Det jeg gjør da, egentlig all musikken å høre. Så jeg har programmert og spilt den musikken, og så har jeg spilt den hennes stemme, og så har vi på en måte lagt et slags, det ligger et slags kor der også, og det å gjøre med sammen da, når vi var der sammen.
0: Kult. Og det, er det på en måte en start nå? Kommer det flere sanger utover sommeren nå?
1: Det kommer flere med utover sommeren, det gjør det. Så vi kom også med en for 3 uker siden, som er litt sånn annen fokus. Den er på radiolisten i Frankrike nå, og begynner å jobbe opp topplisten i Romania, wow, blant annet. Og så er det denne her da, som er litt mer mot Ibiza og liksom den afrikanske verden. Og så kommer det faktisk, ja, det kommer noen låter til i løpet av sommeren, altså.
0: Vi gleder oss. Jokke, du ble med oss litt til. Skal vi høre sangen i mellomtiden?
1: Ja, hvorfor ikke?

Akkurat kul. Han heter Joakim Berge Haukås, kommer fra Stavanger, kaller seg for Jokki når han gir ut musikk. Du hørte Sundown og mer fra han og Rogvi litt senere før klokka blir to. Torsdagsværet vårt, regnbyger, vesentlig første del av dagen, ellers varslet videre ganske skyet og grått I dag. Kan blåse sørøst opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fortsatt, og temperaturene I ettermiddag de meldt fra 14 til 16 grader.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Det är Passenger på kontoret, Let Her Go.
0: And you let her go.
2: Vi har fortsatt med oss, Joakim. Vi kjenner han jo best som både, han har faktisk også vunnet, ikke Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior og sønnen av Bente Oli, det som igjen er låtskriver, og han er faktisk, han har skrevet for, ja, vi kan nevne i Barrekorad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, verdens største artister, og der er det du, Joakim Joki, som står bak deg. Hvordan er egentlig det å skrive låter for verdens største artister?
3: Det er akkurat lik som å skrive låter for verdens minste artister, for å være helt ærlig. Eneste forskjellen kanskje det større konkurranse når du skal skrive for de aller største, men og at de er sinnssykt, sinnssykt flinke. Så det er jo ikke bare å skrive for, det er jo å skrive med. Det må jo komme fram at de fleste av disse er jo, altså de har så sterk visjon på hvordan ting skal høres ut, eller hva det skal kommunisere, at jeg er bare med på laget og prøver å spille de gode, som, ja, nei, det er kjempesjekt, alltid litt forskjellig fra gang til gang.
2: Nå spør jeg kanskje dumt da, men er det sånn at du sitter hjemme og så skriver du en som er spesialisert til typ Sabrina Carpenter da, eller skriver du tekster og så leverer du det, og så finner noen andre ut hvem det passer best til?
3: Sånn som det oftest har skjedd med meg, det er jo forskjellig fra gang til gang, og noen med, ut fra hvordan jeg jobber, men for meg så er det som regel at jeg er med i studio, og så på forhånd da, så gjør jeg gjerne en del sånn, en del ideer klare, så jeg tror er noe de vil like, men forskjellige retninger, forskjellig tempo, men alle dette, alle disse låtene, eller ikke låtene, sånn starter, da kaller jeg det, med, om det en enkel beat, eller hva du vil, tenker jeg, dette kan være bra for den artisten, la oss se hvilken retning hun eller han skal gå. Og så tar jeg med meg det, til sammen med noen låtskriver over artisten, og så spiller jeg det opp hvis det passer, og hvis det ikke passer, så bare begynner jeg fra scratch.
2: Sier du det da, Sara? Vi har jo begge vunnet talentkonkurrenser, vi vet hva det går i.
3: Nei, men jeg gjør ikke det, altså.
2: Hvordan er det? Du har gjort det ganske lenge.
3: Ja, jeg har holdt på, altså jeg har jo holdt på hele livet, egentlig, og lagt musikk og turtlet rundt på barnerommet, men sånn profesjonelt siden 2012-2013 og sånn.
2: Og det er gøy?
3: Ja, det er kjempesjekt.
2: Mye reising.
3: Mye reising, det er det. Man blir lei av flyplasser.
2: Ja, så har du jo flyttet hjem nå etter flere år i Oslo og fått, ja. Fått en ny sjef i huset.
3: Det har jeg, fått en liten sønn, Gustav, så nå er det han som styrer, sjefen.
2: Ja, det snakket jo med han, for begge vi er jo i samme situasjon nå, med en liten gutt hver som har fått en ny sjef.
3: Absolutt, absolutt.
2: Hvordan er småbarnslivet for deg?
3: Nei, det er jo skamsjekt. Det er jo, man føler seg jo sinnssykt heldige. Det er jo ikke noe man tar for gitt i det hele tatt. Så det er kjempesjekt, annen hverdag, og det ble jo travlere med på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså Kåne også er fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, så kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
2: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det, USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
3: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo, det huset har kontrollen.
2: Ja. Dagleder, jeg pleier å kalle Malin det. Dagleder.
3: Ja, ja, det er virkelig.
2: Nå er det når du snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det, holdt på å si, låtskriveroppdrag, eller er det med musikk du skal skrive?
3: Ja, det er alltid, det er alltid låtskriving og produsering, da. Så jeg reiser vel til London neste uke, og så er det litt andre turer utover sommeren, og Spania, Nigeria, litt forskjellig.
2: Så det er litt for din egen musikk og litt for andre?
3: Ja, det meste om dagen er faktisk for min egen, for da får jeg med meg andre kjente store artister. Så i stedet for at jeg bare, altså quote unquote, bare skal lage en låt for X-artist, så vi gjør med heller en sammen nå. Mm. Kanskje vi har to, så en er for den artisten feat meg, og så er det en som jeg feat i. Så sånn gjør vi ofte nå. Så det er jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg må bli inn på markedsføringen på en helt annen måte.
2: Nå hørte vi jo Sundown i stad. Veldig kul låt, veldig sånn avslappende låt. Jeg føler du kan høre på den uansett hva stemning og hvor du er henne.
3: Ja, det er jo det som var planen med den da, at det kunne være en sånn laid-back, deilig og varm sang som, ja, du kan høre om morgenen på vei til jobb, men den funker også på gymmet. Eller når du sitter med gutta boys og skal ut på Vaulen Open Air for eksempel, ta noen Aperol Spritz så kommer jeg i sige, sant? Kjære dere til Vaulen, som det er jeg fra.
2: Ja, ja, stemmer det. Det er nå i helga. Joki på Spotify, der kan høre den sangen der. Er det noen sanger du vil trekke frem? Altså, du har jo skrevet veldig mange sanger som jeg tror de aller fleste har hørt og sunget med på, som vi gjerne ikke vet at, oi, det er faktisk Joakim fra Vaulen som har skrevet.
3: Oi, nå spør du godt. Det er, den var vanskelig, du.
2: Det er kanskje vanskelig å trekke frem en, bare.
3: Ja, det er sykt vanskelig å trekke frem en, men hva skal vi ta da? Jeg har nesten lyst til å tenke på om det kan være noe løye.
2: Ja.

0: Hva er verdt det? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomber, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Hei alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og holder konsert. Også på lørdag klokka 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Du er klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helgen forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
5: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekåren er et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
6: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, nei, du får ikke noe bedre enn en Øysekåren.

valsen I det klokka begynner å nærme seg to. Hørte du Joakim Berge Haukås denne timen? Kaller seg for Jokke når han nå gir ut egen musikk. Vi mest vant til å høre fra han, kanskje uten å vite det, som låtskriver for andre da, de siste årene. Sundown, hørte du. Nå klokka øyeblikk to, som betyr nyheter straks.

0: Her er VG-nyhetene. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygård strengere regler. To alternativer kan være 16-årsgrense og hjelmpåbud. EU varsler en storsatsing på kunstig intelligens.
1: Pakken for digital og teknisk selvstendighet som EU-kommisjonen la frem i går skal blant annet bidra til å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Forslagene inkluderer fortgang i tillatelser, mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på AI og skytjenester. Ikke-europeiske selskaper står for rundt 80% av digitale produkter og tjenester i EU, skriver tech.no.
0: Reporter var Hanna Klingberg. Den norske kirke oppmoder til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. Hun er alvorlig syk med lungefibrose. I desember ble det kjent at kronprinsessen ble forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Tyske Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet sier de etterforsker saken som et drap etter at det ble gjort funn av en død person på en adresse i Stavanger i formiddag. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen like før 9, sendte ressurser til stedet og fant en død mann i 40-årene. Vedkommende hadde skader som var forenlige med påført vold. De pårørende i saken er nå varslet, og politiet uttaler i en melding i ettermiddag at ut fra skadene så mener de det er sannsynlig at mannen er blitt drept. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningsperson og har heller ingen mistenkte i saken enda. Politiet sier de jobber med å identifisere gjerningsperson eller gjerningspersoner og kartlegge avdøde sine bevegelser det siste døgnet. Politiet sier de har satt store ressurser på saken og har kriminalteknikere på stedet. De ber om tips enten på telefon 02800 eller via politiets tippløsning på nett dersom noen har informasjon i saken. En mann i 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til 4 år og 4 måneder i fengsel for å ha solgt narkotika for inntil 1 million kroner over en periode på 2,5 år, samt å ha oppbevart narkotika med en antatt gateverdi på flere millioner kroner. Mannen ble ifølge NRK oppdaget gjennom et beslag av en telefon i en annen sak, som så satte dem på sporet av den nå dømte mannen. Da tar vi med at det måtte bestilles bilberger i forbindelse med en trafikkulykke på E39 ved Skankeholen i 8:30 i morges. Ulykken skjedde i nordgående retning og var en påkjørsel bakfra.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

gårsdagsværet vårt. Regnbyger, vesentlig første del av dagen. Ellers varslet videre ganske skyet og grått I dag. Kan blåse sørøst opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fortsatt. Og temperaturene I ettermiddag, de meldt fra 14 til 16 grader.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM, det nærmer seg, og nå har Norges VM-tropp ankommet Greensboro i USA og fornøyd med bostedet og fasilitetene. Spilleransvarlig Brede Hangeland opplyste på et pressemøte i går at det ikke var trening første dagen. Kroppen skal bli kvitt jetlaggen. Første trening i dag klokka 12 lokal tid. 7. juni venter treningskamp mot Marokko. Det var også Martin Ødegaard og Erling Braute Haaland som begge sto over mot Sverige tilgjengelige. Flere nasjoner spiller treningskamper i kveld. Norges motstand i VM. Frankrike og Irak skal begge i aksjon. Frankrike møter Elfenbenskysten, mens Irak møter Spania. Ellers spiller Sverige mot Hellas, mens Andorra møter Liechtenstein. Bryne skal også i aksjon i kveld når de spiller treningskamp mot Vidar. Både Eik, Viking, Sandnes Ulf og Bryne har spillefri fra Eliteserien Obos-ligan i helga. Obos-ligan starter igjen 14. juni, mens Eliteserien har pause frem til 11. juli. Filip Ingebrigtsen var sjanseløs under Paavo Nurmi-legene i Finland og valgte å gi seg på 5000 meter i går. Filip mistet et puljo halvveis og ga seg mot slutten. Tyske Florian Brem vant med 10.12.56,82, års beste i verden på 5000 meter. Ellers ble Simon Guttomsen nummer 3 i stavsprang. Og svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for det norske herrelandslaget i håndball. Det bekreftet Norges håndball forbundet på en pressekonferanse i går. 60-åringen kommer fra Porto og tok 2 VM-titler med Sverige som spiller på 90-tallet. Med seg får han danske Henrik Kronborg som assistent, mannen som har hjulpet Danmark til en rekke OL, VM og EM-titler under Nikolai Jakobsen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Jeg merker V. Jeg merker I. Jeg merker L. Jeg merker der.
4: Dietargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietarke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

gårsdagsværet vårt. Regnbyger, vesentlig første del av dagen. Ellers varslet videre ganske skyet og grått I dag. Kan blåse sørøst opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fortsatt. Og temperaturene I ettermiddag, de meldt fra 14 til 16 grader.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker drap etter at en person ble funnet død på en adresse i Stavanger i formiddag.
1: Den avdøde en mann i 40-årene, og han har skader som forenlige med påført vold, opplyser politiet. De jobber med å finne ut hvem som kan være gjerningsperson eller gjerningspersoner, og kartlegger avdødes bevegelser det siste døgnet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig tilgang til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene bosatt over hele landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter et granatangrep i Sør-Libanon. To andre soldater ble såret i angrepet. FN advarer om at angrep mot fredsbevarende styrker kan utgjøre krigsforbrytelser. Rock Boys skal for første gang stå på scenen i Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år og blir gruppens største opptreden i Oslo så langt. Billettene legges ut for salg tirsdag neste uke. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet sier de etterforsker saken som et drap etter at det ble gjort funn av en død person på en adresse i Stavanger i morgen formiddagstimene i dag. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen like før 9, sendte ressurser til stedet og fant en død mann i 40-årene. Vedkommende hadde da skader som var forenlige med påført vold. De pårørende i saken nå varslet, og politiet uttaler i en melding i ettermiddag at ut fra skadene så mener de det sannsynlig at mannen har blitt drept. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningsperson og har heller ingen mistenkte i saken enda. Politiet sier de jobber med å identifisere enten en gjerningsperson eller gjerningspersoner og kartlegge blant annet avdøde sine bevegelser det siste døgnet. Politiet sier at de har satt store ressurser på saken og har hatt kriminalteknikere på stedet i dag. Politiet ber om tips i saken enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på nett dersom noen har informasjon i saken. Hovedredningssentralen sendte ut redningshelikopter etter meldinger om et drivende objekt ca. 500 meter ut fra Selestranden litt før 2 i ettermiddag. Det viste seg å være en person med kite som hadde problemer ifølge NRK. Personen ble funnet og heist ombord i redningshelikopteret. Så tar vi med at politiet i 12-tiden i dag rykket ut etter meldinger om en mann med kniv som punkterte dekk på biler i Sandnes sentrum. Tilsammen 3 biler ble utsatt for skadeverk, og politiet meldte at de tok kontroll på en mann i 20-årene på stedet.

Pop Demon Hunters. Du er til Golden. Og dette skulle vært Jonas, men han I trafikken enda litt forsinket I dag. Da meg og deg I studio noen minutter til, mens jeg passer på at alt rigges og gjøres klart, så Jonas ikke veldig langt unna han heller til etter hvert, så skulle følge deg hjem fra jobb denne torsdags ettermiddagen I ettermiddagsrushet. Og dette Bruno Mars.

0: Han er Silo Green. Ikke så lett å ta feil av den stemmen hans.
1: I går ble det kjent hvem som utgjør deltakerlisten til høstens sesong av Forræder på TV 2. Og blant de 23 deltakerne så finner vi en kjent Rogaland-profil. Vi heier på våre egne, og når Forræder starter i august så heier vi på Tonje Gilje fra Hommersåk, eller fra Sandnes Tonje, som noen skriver. God morgen!
2: God morgen!
1: Men du er Hommersåk-jente, er du ikke det?
2: Jeg er fra Hommersåk, men jeg har også bodd på Høle og litt på Sandnes også, så litt sånn overalt.
1: Just, det er voldsomt, så du har vært rundt forbi Rogaland. Høle og Hommersåk, nesten det samme, men hva er den største forskjellen fra å bo på Hommersåk og bo på Høle?
2: Altså, det er jo en halvtimes kjøretur, og så er det jo bare fra det ene landet til det andre, men jeg er på en måte en bondejenta da, kan du si.
1: Ja. Hvordan bruker du den til når du skal være med i Forræder? Kan du dra med noe fra bondelivet inn til Forræder?
2: Åh, kanskje litt sånn ydmykhet, kanskje. Jeg er bare en liten jente fra landet. Kanskje jeg kan gå litt sånn under radaren. Ja. At jeg er jo bare en søt bondejenta, på en måte. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men jeg er stolt over å være fra Sandnes, jeg.
1: Det er godt. Du, jeg holder på å si gratulere med at du nå har kommet ut. Det hadde vært vanskelig å holde det skjult for dine nærmeste.
2: Vet du hva, det har vært så vanskelig. Jeg har hatt munnkurv nå i snart et år. Det er jo en stund siden vi spilte det inn. Så det har vært veldig vanskelig og veldig deilig nå endelig kunne snakke om det.
1: I ett år, hva tid var det dere spilte det inn?
2: Det var sist høst.
1: Yes, det er så lenge å si. Du skal klippe så mye, altså. Det forteller meg at det er en veldig bra sesong i vente, altså.
2: Du, det er det. Det kan jeg garantere.
1: Vi kan jo ikke spørre deg så mye, vi skal ikke gjøre det heller, men vi har jo sett på deltakerlist, og min venn Mari Kjellbæk, han er med. Var det noen av de andre deltakerne som overrasket deg mest, eller som ja, viste særlig inntrykk for deg?
2: Jeg ble veldig glad når Unni Lindell var der inne. Og jeg kan jo ikke si noe om hvordan det går, men Det jeg kan si var at det var en kjempestor overraskelse for meg å se hun der, og hun ble jo kjent i en annen reality før Forræder. Så det var en skikkelig, skikkelig positiv overraskelse, og jeg ble veldig, veldig glad for å se hun. Så det var gøy, og så ble jeg jo kjent med masse nye folk, og så er det en del NRK-profiler der som var veldig fint å se. Da føler man seg litt trygg med en gang.
1: Ja, du er programleder og gamer kjent fra blant annet Flipp Klipp, og det at du er en gamer, altså tror du hva skal jeg si, tror du at gamerbakgrunnen din har gitt deg noen fordeler med spillet inn i Forræder?
2: Jeg tror definitivt det har gitt meg noen fordeler. Det er jo, jeg har jo ekstremt mye konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med et gameface på, men jeg er jo kjent. Altså, jeg er jo ikke kjent for å være særlig god i strategispill eller bløffespill, for man har jo spilt masse Among Us, for eksempel, som er et spill hvor du skal skjule rollen din, eller finne ut av hvem som er imposter. Og så har jeg spilt masse One Night Werewolf og andre bløffespill i forberedelse til Forræder, som jeg egentlig ikke har gjort det så veldig bra i. Så jeg går jo inn der veldig, veldig nervøs, men jeg har veldig fokus på oppgaven, og jeg har dritlyst til å gjøre det bra, og jeg har drithøyt konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med liksom gamingbakgrunnen min og bruker den for alt jeg kan.
1: Tonje, du blir med oss litt til. Tonje Gilje altså fra Hommersåk, med i den sjette sesongen av Forræder, som har premiere i august. Hear the clock ticking on the wall.

gårsdagsværet vårt. Regnbyger, vesentlig første del av dagen. Ellers varslet videre ganske skyet og grått I dag. Kan blåse sørøst opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fortsatt. Og temperaturene I ettermiddag, de meldt fra 14 til 16 grader.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
6: Radio Nordsjø.

Det er Lady Gaga, syng Abracadabra for oss, 4:30. Politiet sier de etterforsker saken som et drap etter at det ble gjort funn av en død person på en adresse I Stavanger I morgen formiddagstimene I dag. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen like før 9, sendte ressurser til stedet og fant en død mann I 40-årene. Vedkommende hadde da skader som var forenlige med påført vold. De pårørende I saken nå varslet, og politiet uttaler I en melding I ettermiddag at ut fra skadene så mener de det sannsynlig at mannen har blitt drept. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningsperson og har heller ingen mistenkte I saken enda. Politiet sier de jobber med å identifisere enten en gjerningsperson eller gjerningspersoner og kartlegge blant annet avdøde sine bevegelser det siste døgnet. Politiet sier at de har satt store ressurser på saken og har hatt kriminalteknikere på stedet I dag. Politiet ber om tips I saken enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på nett dersom noen har informasjon I saken. Hovedredningssentralen sendte ut redningshelikopter etter meldinger om et drivende objekt cirka 500 meter ut fra Selestranden litt før 2 I ettermiddag. Det viste seg å være en person med kite som hadde problemer ifølge NRK. Personen ble funnet og heist ombord I redningshelikopteret. Så tar vi med at politiet I 12-tiden I dag rykket ut etter meldinger om en mann med kniv som punkterte dekk på biler I Sandnes sentrum. Tilsammen 3 biler ble utsatt for skadeverk, og politiet meldte at de tok kontroll på en mann I 20-årene på stedet.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem er det der?
3: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
7: Alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødagene 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokka 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødagene.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.

0: Conan Gray med sin låt The Best, og her det meg, Jonas, som på plass, endelig, etter ja, en stund I trafikken. Det en del biler ut på veien, som vanlig rundt denne tida, men nå jeg klar for å følge deg hjem fra jobben. Vi skal fortsette praten hos Rogvi.
1: Med oss lokale Tonje, Tonje Gilje, som bor I Oslo, men fra Hommersåg. Hun blant deltakerne som skal være med på Forræder når den starter på TV2 I august. Og Tonje, hvis jeg hadde spurt deg for 2 år siden, altså 1 år før du visste at du skulle være med I Forræder, om du ville vært lojal eller forræder, hva hadde du da svart hvis jeg spurte om dette for 2 år siden?
2: Ja, jeg tror jeg hadde gjort det best som lojal, og jeg mest lojal som vesen. Men derfor det enda gøyere å si at jeg vil være forræder, fordi det bare virker veldig gøy.
1: Ja, det godt svar.
2: Og liksom utfordre seg selv på den måten. Så jeg tror jeg hadde svart forræder, at jeg vil være forræder, men det sikkert lurest å være lojal. Det nok det jeg hadde svart.
1: For 2 år siden. Du spent på å se deg selv, så du vet hva som skjedde?
2: Jeg veldig spent, og jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det jo et sted hvor følelsene virkelig får kjørt seg, så jeg tror ikke det bare, jeg ikke den eneste som kan stille meg bak påstanden om at man blir litt gal der inne.
1: Det har vi sett fra de andre 5 sesongene. Helt til slutt, uten å selvfølgelig røpe noe ting som helst, hva gleder du deg mest til at folk skal se?
2: Jeg håper at jeg kan vise en litt annen side av meg selv. Jeg tror følgerne mine forventer at jeg skal være veldig vimsete, og altså veldig sånn, kanskje litt naiv og vimsete. Så jeg håper at de får se en litt ny side av meg, hvor jeg skruer på litt og blir med på spillet alvorlig da.
1: Herlig. Vi gleder oss veldig. Du skal ikke hjem til Hommersåg og Sandnes I sommeren da, Tonje?
2: Du, det må jeg se om jeg har tid til. Jeg var en tur I mai, så da fikk jeg vært litt hjemme og hilse på folk. Jeg var I konfirmasjon, men om det blir I sommer, det vet jeg ikke. Jeg har en veldig, veldig travel sommer og høst foran meg. Men jeg skal få prøve å ta en helgetur, altså det må jeg jo gjøre.
1: Spennende. Det noe du kan røpe av ting vi kan se deg på I løpet av høsten, utenom forretter selvfølgelig?
2: Nei, det blir forræder, og så skal jeg bare legge ut masse YouTube-videoer, og du finner meg på sosiale medier, så det der jeg kommer til å være. Jeg kommer til å være en innekatt, en internett-innekatt denne sommeren. Jeg har planer om å være tilgjengelig for følgerne mine.
1: Så du skal ikke flytte hjem med det første heller?
2: Nei, jeg må skuffe deg der. Det blir nok Oslo på meg en tid fremme. Jeg trives veldig her og har mye jobb, så da gir det mening.
1: Du gjør det. Høle har man så forventet litt til at du kom hjem I de traktene der.
2: Ja, men jeg veldig, veldig glad I bondelandet på sånne, så ja. det hjertet mitt altså.
1: Det godt å høre. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss masse til å se deg på TV fra og med Augusta når Forræder har premiere.
2: Yay, jeg går.

0: bryggefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.

Miley Cyrus, sing Dream as One, og vi går mot klokka fire. Nå må du henge med her, for over I neste time så snakker vi om Pride. Det jo juni, Pride-måneden. Det Pride-parade på Jæren neste uke, 13. juni, lørdag. Vi snakker om den klokka fire, litt over fire.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommet Rikshospitalet ifølge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
1: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den er komplisert.
0: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet sier de etterforsker saken som et drap etter at det ble gjort funn av en død person på en adresse i Stavanger i morgen formiddagstimene i dag. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen like før 9, sendte ressurser til stedet og fant en død mann i 40-årene. Vedkommende hadde da skader som var forenlige med påført vold. De pårørende i saken er nå varslet, og politiet uttaler i en melding i ettermiddag at ut fra skadene så mener de det er sannsynlig at mannen har blitt drept. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningsperson og har heller ingen mistenkte i saken enda. Politiet sier de jobber med å identifisere enten en gjerningsperson eller gjerningspersoner og kartlegge blant annet avdøde sine bevegelser det siste døgnet. Politiet sier at de har satt store ressurser på saken og har hatt kriminalteknikere på stedet i dag. Politiet ber om tips i saken enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på nett dersom noen har informasjon i saken. Hovedredningssentralen sendte ut redningshelikopter etter meldinger om et drivende objekt ca. 500 meter ut fra Selestranden litt før 2 i ettermiddag. Det viste seg å være en person med kite som hadde problemer ifølge NRK. Personen ble funnet og heist ombord i redningshelikopteret. Så tar vi med at politiet i 12-tiden i dag rykket ut etter meldinger om en mann med kniv som punkterte dekk på biler i Sandnes sentrum. Tilsammen 3 biler ble utsatt for skadeverk, og politiet meldte at de tok kontroll på en mann i 20-årene på stedet.

0: Vi inn I juni, som Pride-måned. Det feiring av kjærlighet og mangfold, retten til å være seg selv og kamp mot diskriminering og hat. Og lørdag 13. juni så arrangeres det Pride-parade på Jæren. Og for å snakke om den har vi med oss Karina Lund på telefonen. Hallo!
1: Hei du!
0: Du, det altså femte året det arrangeres parade på Jæren. Da begynner det å bli en etablert tradisjon.
1: Ja, det gjør det.
0: Hva tenker du om årets parade? Hvordan blir den?
1: Altså, jeg håper at årets parade blir større enn det den var I fjor. I fjor var det omkring 70 deltakere. Mm. Og jeg håper at man ser masse farge, masse fellesskap og inkludering. Og forhåpentligvis ingen stygge blikk eller kommentarer. Og jeg håper at det blir... Et sted hvor folk kommer for å være stolt sammen av den de og retten til å være seg selv.
0: Første gang dere arrangert var vel I 2019, og så var det noen år mellomrom. Men når dere ser tilbake på de her årene, hva betyr det å se at arrangementet fortsatt vokser og samler folk?
1: Det veldig kjekt å se. Og det viser jo at det på tross av de... Kanskje tilbakemeldinger man ser I kommentarfelt og kommentarer I aviser og sånn nå I juni måned, at, at det en motvekt der som ønsker å stå sammen.
0: Kan du fortelle litt sånn generelt hva som skjer lørdag 13. juni?
1: Lørdag 13. juni så blir det en parade som går fra Haugabakka klokka 12, og så kommer man ned gjennom mot Klepp sentrum og ned til Plogenparken. Hvor det vil være musikk, det vil være taler, og det vil være ansiktsmaling for barna. Det vil være bygdekvinnelaget som stiller sammen lapper og saft og kaffe. Og ja, forhåpentligvis sol og fint vær og et fint fellesskap.
0: Og du skal også si noen ord selv, skal du det?
1: Det jeg.
0: Hva du skal snakke om da?
1: Jeg skal snakke litt om mitt engasjement for Pride. Jeg har en lillebror som homofil, som vokste opp på 90-tallet og måtte gjemme seg. Så jeg skal si noe om hvorfor det grunnen til at jeg engasjerer meg I dette her. Og så skal jeg si noe om hvorfor det viktig med Pride på Jæren. Litt om det her med flaggdebatten, og det å si noe om at Pride ikke politisk, men at Pride det mer om identitet og det å ha en måte å være på som din egen, og den skal du være stolt av. Det ingen som skal dømme deg for å være deg selv.
0: Og noen tenker kanskje at vi har kommet langt I Norge, det har vi jo, men hvorfor mener dere at Pride fortsatt veldig viktig?
1: Det fordi at det mange som fortsatt blir utsatt for diskriminering. Det folk som blir mobba, folk som får hatefulle kommentarer, folk som ikke tør å være åpne med foreldre, besteforeldre, venner, av frykt for at de rett og slett ikke skal få lov til å være inkludert. Og selv om vi på en måte I 2026 og vi har kommet kjempelangt, så ser vi fortsatt I debattene, I kommentarfeltene og generelt rundt omkring at mange blir utsatt for mye vondt, bare fordi de seg selv.
0: Hvis det nå sitter noen og lurer på om dem skal bli med på sin aller første Pride-parade, hva vil du si til dem?
1: Gjør det. Bli med. Du gjør veldig mye for veldig mange, bare ved å være til stede. Fordi da viser du at du støtter opp om et fellesskap og med på å inkludere folk. Og du vil føle på fellesskap.
0: Nevne litt her, men hva håper du folk som ser paraden gå forbi, enten de med eller bare ser på, sitter igjen med etterpå?
1: Trygghet, stolthet, at de føler håp, at de føler seg velkomne. At de opplever et litt større forståelse for hverandre, at man mindre alene, at man tør å være seg selv, og kanskje at en foresatt kan være med på å se ungen sin, hvis det skal være en ting som kommer. da har dagen liksom vært verdt det.
0: Helt til slutt, oppmøte når og hvor, lørdag 13. juni?
1: Klokka 12 på Haugabakka, oppe ved Klepp kirke.
0: Du, tusen takk for praten, Karina, og masse lykke til med arrangementet.
1: Jo, tusen takk, du.

stort sett skyet, det varsler videre I dag, kan få enkelte regnbyger noen plasser. Skiftende bris, sørøst liten kuling utsatte plasser. I morgen, regnbyger fra start, etter hvert avtagende bygaktivitet, først I ytre strøk. Blåser en sørøst bris, på kysten liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Hvem er det der?
1: For meg. Servant Dietar-gruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietar-gruppa I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
3: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få 3 ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Det Tore Rønberg som synger sin låt Margaret 4:30. Politiet sier de etterforsker saken som et drap etter at det ble gjort funn av en død person på en adresse I Stavanger I morgen formiddagstimene I dag. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen like før 9, sendte ressurser til stedet og fant en død mann I 40-årene. Vedkommende hadde da skader som var forenlige med påført vold. De pårørende I saken nå varslet og politiet uttaler en melding I ettermiddag at ut fra skadene så mener de det sannsynlig at mannen har blitt drept. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningsperson og har heller ingen mistenkte I saken enda. Politiet sier de jobber med å identifisere enten en gjerningsperson eller gjerningspersoner og kartlegger blant annet avdøde sine bevegelser det siste døgnet. Politiet sier at de har satt store ressurser på saken og har hatt kriminalteknikere på stedet I dag. Politiet ber om tips I saken enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på nett dersom noen har informasjon I saken. Hovedredningssentralen sendte ut redningshelikopter etter meldingen om et drivende objekt cirka 500 meter ut fra Selestranden litt før 2 I ettermiddag. Det viste seg å være en person med kite som hadde problemer ifølge NRK. Personen ble funnet og heist ombord I redningshelikopteret. Så tar vi med at politiet I 12-tiden I dag rykket ut etter meldinger om en mann med kniv som punkterte dekk på biler I Sandnes sentrum. Tilsammen 3 biler ble utsatt for skadeverk, og politiet meldte at de tok kontroll på en mann I 20-årene på stedet.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

Maribella sin låt hører du her I ettermiddagsrøsje torsdag 4. juni. Vi har snakket litt om Jern Pride som feires med parade I neste uke. Nå videre, det her timen skal det være mer musikk. Nå skal vi til David Guetta og J-Lo.

stort sett skyet, det varsler videre I dag, kan få enkelt regnbyger noen plasser. Skiftende bris, sørøst liten kuling utsatte plasser. I morgen, regnbyger fra start, etter hvert avtagende bygaktivitet, først I ytre strøk. Blåser en sørøst bris, på kysten liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommet Rikshospitalet i følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
1: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den er komplisert.
0: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet sier de etterforsker saken som et drap etter at det ble gjort funn av en død person på en adresse i Stavanger i morgen formiddagstimene i dag. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen like før 9, sendte ressurser til stedet og fant en død mann i 40-årene. Vedkommende hadde da skader som var forenlige med påført vold. De pårørende i saken er nå varslet, og politiet uttaler i en melding i ettermiddag at ut fra skadene så mener de det er sannsynlig at mannen har blitt drept. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningsperson og har heller ingen mistenkte i saken enda. Politiet sier de jobber med å identifisere enten en gjerningsperson eller gjerningspersoner og kartlegger blant annet avdøde sine bevegelser det siste døgnet. Politiet sier at de har satt store ressurser på saken og har hatt kriminalteknikere på stedet i dag. Politiet ber om tips i saken enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på nett dersom noen har informasjon i saken. Hovedredningssentralen sendte ut redningshelikopter etter meldinger om et drivende objekt ca. 500 meter ut fra Selestranden litt før 2 i ettermiddag. Det viste seg å være en person med kite som hadde problemer ifølge NRK. Personen ble funnet og heist ombord i redningshelikopteret. Så tar vi med at politiet i 12-tiden i dag rykket ut etter meldinger om en mann med kniv som punkterte dekk på biler i Sandnes sentrum. Tilsammen 3 biler ble utsatt for skadeverk, og politiet meldte at de tok kontroll på en mann i 20-årene på stedet.

Somber med Undressed i det vi passerer klokka fem og plutselig her etter middagsrushet. Håper det en fin torsdag. Håper det en fin juni. Nå når vi har spasert inn I sommermåneden. Virker ikke sånn på været enda, men vi satser på at det blir bedre utover I uka. Helga ser ut som den blir litt finere I hvert fall. Noe mer musikk fra meg. Her Louis Tomlinson.

0: Louis Tomlinson synger Lemonade for oss. Vi ska snakke litt om film, for senere I sommer, 22. august, så det klart for den norske filmfestivalen I Haugesund. Vi snakket litt om den I går, for det har blitt offentliggjort denne uka at Rogalandsfilmen tilbake til Tottori skal få åpne hele festivalen. I dag har vi med oss sjefen selv for festivalen, Tonje Hardersen, som kan fortelle hvorfor de valgte akkurat tilbake til Tottori som åpningsfilm.
1: Det var et veldig enkelt valg. Vi synes også det veldig gøy å ha en lokal eller regional film til å åpne barneprogrammet I Haugesund. Generelt så heier vi jo på filmer som kommer fra Rogaland, og vi vet at det veldig mange som har nå liksom vokst opp med den første Tottori-filmen, og veldig spent på å se den neste, så det gleder vi oss stort til.
2: Ja, for den var jo en stor suksess, den første Tottori-filmen som kom. Hva forventninger har dere til oppfølgeren?
1: Det jo veldig spennende, for at det her jo til en litt eldre målgruppe, så vi håper at de som som likte den veldig godt, har lyst til å se hvordan det har gått videre med dem. Det har jo blitt en veldig charmerende, slentrende film, men det klart det jo ikke en de har jo ikke enorme markedsføringsbudsjetter sånn som Hollywood-filmer har, så det jo tøff konkurranse om oppmerksomheten til barn og unge der ute, men jeg har stor tro på at den skal gå godt I også denne filmen.
2: Filmen åpner jo som sagt Cinemagi. Cinemagi, hva det?
1: Det et barneprogram som vi har hatt I Haugesund I nesten like lenge som festivalen har vært. Så det jo nesten sånn det besteforeldre, skal jeg ta til, som har opplevd Cinemagi-program I Haugesund, så kan ta med seg barnebarna, I hvert fall barna sine kan de ta med seg. Så det jo et tilbud som går til barn og unge I Haugesund, og også alle som interessert I barnefilm. Vi jo en bransjefestival, så vi vet at det mange kinosjefer og journalister som kommer fra resten av landet, som har lyst til å se hva som kommer av filmer for barn og unge I løpet av høsten.
2: Og det jo ganske mange barn og unge som innom Cinemagi I løpet av festivaluke. Hvor viktig familieprogrammet for dere?
1: Det kjempeviktig. Det jo det største det som kommer jo skolevisninger, og vi vet jo at barn og unge elsker å gå på kino, og det klart en stor del av publikum vårt, og det så vi også på vår allerede nystartede filmfestival I Stavanger, som gikk I mars, at der også var det jo 6000 elever som så film, og vi vet jo at det veldig mange som jo dessverre ikke har anledning til å gå på kino ellers I året, for mange jo dette første møte med en kinosal, og så det veldig viktig, og vi håper jo at disse skal bli gode festivalgjengere når de blir voksne.
2: Utover uka da, hvordan vil du beskrive årets festivalprogram?
1: Det blir veldig spennende. Det mye norske filmer. Det veldig lite som vi kan gå ut med enda, for det ikke helt klart. Men det en veldig spennende filmhøst vi har foran oss. Vi starter jo både med Cinemagi og Walk of Fame, og også Amanda-prisen som går på NRK samme lørdagen. Og så går det slag I slag med festpremierer og bransje, og det kommer jo cirka 300 profesjonelle filmfolk fra hele verden for å se nordisk film, og vi vet jo at norsk og nordisk film veldig I vinden, også internasjonalt for tida, så vi tror dette skal bli en flott festivaloppgave.
2: Ja, det veldig vind også. Det så mye bra som blir lagt, og det veldig mye spennende I vente I løpet av høsten. Hva tenker du også som jobber med det, at det så mye bra kvalitet på norske stykker som blir vist?
1: Du, det kjempespennende, så vi bare håper at folk virkelig kommer seg og går på kino, for nå har vi jo to litterære storfilmer, da. Vi får en film basert på Jon Fosse, og du får også en ny innspilling av Markens Grøde, der forrige var en stumfilm, nå det tilbake I både farger og lyd. Og så får du jo en sånn krimfilm, sjakk, denne nasjonen I sjakk. Og så har du litt sånne quirky filmer som Butterfly, og nei, det mye, så kommer pensjonskuppet I oktober, så det veldig mye gøy alt som kommer på kino, alt fra komedier til klassikere til spenningsfilmer, og da også barnefilmer.
2: Ja, mye å glede seg til. Til slutt, Tonje, har du tall på hvor mange filmer som vil bli vist I løpet av festivaluka?
1: Ja, det bruker å ligge på rundt sånn 80 filmer, så det mye som skal på plass I løpet av de kommende to månedene.
2: Det blir litt popcorn, altså.
1: Det blir mye popcorn og ja, litt også. Kanskje ikke sånn popcorn egentlig blant vårt festivalpublikum. Det litt mer sånn hvitvin og kaffe det går I løpet av uka.
2: Det går det også. Tonje, tusen takk for praten. Så gleder vi oss til 22. august når festivaluka starter I Haugesund. Takk for praten.
1: Tusen takk. Det var hyggelig.

stort sett skyet. Det varsler videre I dag kan få enkelt regnbyger noen plasser. Skiftende bris, sørøst liten kuling utsatte plasser. I morgen regnbyger fra start, etter hvert avtagende bygaktivitet først I ytre strøk. Blåser en sørøst bris, på kysten liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Hvem er det der? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

American Girls. Det heter låta til Harry Styles, som vi får 5:30. Politiet sier de etterforsker saken som et drap etter at det ble gjort funn av en død person på en adresse I Stavanger I morgen formiddagstimene I dag. Politiet fikk den første meldingen om hendelsen like før 9, sendte ressurser til stedet og fant en død mann I 40-årene. Vedkommende hadde da skader som var forenlige med påført vold. De pårørende I saken nå varslet og politiet uttaler I en melding I ettermiddag at ut fra skadene så mener de det sannsynlig at mannen har blitt drept. Politiet har ikke kontroll på noen gjerningsperson og har heller ingen mistenkte I saken enda. Politiet sier de jobber med å identifisere enten en gjerningsperson eller gjerningspersoner og kartlegger blant annet avdøde sine bevegelser det siste døgnet. Politiet sier at de har satt store ressurser på saken og har hatt kriminalteknikere på stedet I dag. Politiet ber om tips I saken enten på telefon 02800 eller via politiets tipsløsning på nett dersom noen har informasjon I saken. Hovedredningssentralen sendte ut redningshelikopter etter meldinger om et drivende objekt cirka 500 meter ut fra Selestranden litt før 2 I ettermiddag. Det viste seg å være en person med kite som hadde problemer ifølge NRK. Personen ble funnet og heist ombord I redningshelikopteret. Så tar vi med at politiet I 12-tiden I dag rykket ut etter meldinger om en mann med kniv som punkterte dekk på biler I Sandnes sentrum. Tilsammen 3 biler ble utsatt for skadeverk, og politiet meldte at de tok kontroll på en mann I 20-årene på stedet.

stort sett skyet. Det varsler videre I dag kan få enkelt regnbyger noen plasser. Skiftende bris, sørøst liten kuling utsatte plasser. I morgen regnbyger fra start etter hvert avtagende bygaktivitet først I ytre strøk. Blåser en sørøst bris, på kysten liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Hei alle ihop, nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nervedagene 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.

Donkey Boy, Flash of Light heter låta som vi hører når jeg skal begynne å pakke sammen, kom jeg ut. Men du får fortsatt høre musikk her på kanalen, og så snakkes vi to igjen klokka tre I morgen.

0: Her er VG-nyheten. Det vet jeg svært lite om, det sier kongen til NTB om kronprinsesse Mette Marits besøk til Rikshospitalet i dag. Hun hadde med seg et oksygenapparat i en ryggsekk og har nå dratt fra Rikshospitalet igjen. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
1: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grunn av likviditetsutfordringer. Det er altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen i VIF som har søkt om lånet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Harald sier han ikke har noen ytterligere informasjon om kronprinsesse Mette Marits besøk på Rikshospitalet i dag. Mette Marit hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk.
1: Jeg kan si noe om det?
2: Ja.
1: Nei, det vet jeg svært litt om, faktisk.
0: Martha Louise og Durek Verrett dukker opp i en ny tv-serie på Viaplay til høsten kalt Alternative Norge. I en pressemelding uttaler Durek Verrett at han er koblet til Gud, og at hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken er imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
3: Både uteområdene og innendørsfasilitetene er veldig, veldig bra, så det er ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke er der.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for stor flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Malsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball I tredje kvalikrunde I NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomba, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
5: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
6: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Hei alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette vart det større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da vart det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så hovedsponsor.
2: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent I skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågata. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.